No time for poor. Her Majesty, the Queen, Royal Highness.

SFM, playing the music you want to hear.

en

Isso aí é...

kaine ungescheit.

0: ayedumba.
1: Xka FM 107 o etano nye khetsa metse ska seise tsamo go komate ya hore wa sonda ya dicincin go tsheri na ga tshomo nye kwa dlidliye go kwenye kwa dungdunga am tsheri tsheri o tsamwa ga go itse go tamo go ndlam ke na go tlam go kare go ta go do di kwa dino ga tsam ka ata cincin dino ga nana ke ya reka e di ga ke a di abase go te kwa khama tlodi u ka tsim ka khanya matima a sha e di ga nana ke ya reka e di khana ta e ke ha re ka da kham chiri kam ke kham chiri kam ke kham do manu kham abase ke kham queen ke kham te ke a je te mo tsare go ta kwa ha ka kwana di sonda e te ke ya ro ga ha ya te an ka di ngima 720 kadim ema September nye kakangloe ma 2020 simam okama khanre ani shoka tive khatama asin ani oka khamuwa asin ani oka tawa khakuma asin ani oka anka khahata khakaduro kota ko muwadim anje khan eji khaji ata ndi ema khadi khaduro kota ko abase tlokwa dawo ki ngamsena kuita hai ata ndi tama khan tesa anko de dinu te kutete ata ndi tama kha abase ta ha ka inu jawinja kunwe venu kyare khamta ma kha vegi mtuki kha tikisina te ka kona je wota no ndi kamji khaji kyare ka hare mbaskuri ka hare mota ka hare tsuka ka gabuta kha kama kota ko dos no ko undo msena tikesu ike kha he he hinto te yesu isena kota ko kainja mu makate tingire kata no ndi te ki kamji ya kota ndi te anka ko cincin etwa tano te ngaka kota kwa haka kama te ngana kiare kan eji ajite guya kloji nataka tem doma hare kare nunata ikara doi kwa kainja kungo huwa kwa takwa ye eka muhe khao khae emu na kwa abashe kwa takwa kainja kungo ye eka muti ye eka he ye eka dita khao khae khamu asana kwa takwa kuma asana tikeju ike he te anja kufani kare kwa takwa mu chirika am otam ki nataka hare kare tiokuna khanao jia abashe kwa takwa haka jim ima anja te kekinu ke kwa mwoto ate wote tinka kwa mjim am otam ki te wogo te kwa wote tinka isi kaha Nukoma kama 28 jamaat matiri yanu duks nduwe. 28 wang tlai kutaka tsamji kwa naka tekichom anjesi ya kwa takwa te. Kuno te uji ate kama kwa takwa te ukoma na te jewa tikejin. Ukoma na te abase tikejin. Ukoma na te kama tikejin. Te mungwa tikeje te duro kwa takwa te hanu. Na takunau aniji oka mkunda na mkunda jiki. Ana tlai na ana tlai kwenye tlai na kwenye tlai. Musoba na musobo kuwa musoba na musobo kudi mungwa ki mkunda ki. Hisi na tahak eji. Eji na kwa nguji na kwa ngue kwa tana. Haa je tla mkuka sata kiano boriko ndeta te darano boriko na teki kato et ankeunsa teki hasa kwa te ukam damsa kaka teki ekwe ek. Yesu yishe nanu aki keke kwa tawa kuma kwenta shang ay tamakano kha woka dati nkame akte kamar tamu katakono nyeke kamar tamu ska. Yesu yishe kwa tiku akuma kainigunu. Aji kha iji kaji sonda kwa dikenke atamano te anakwata te u siu kwa tuwa oitati onga aji kerekeji kereke na kerekeji te Yesu ye kwa tawa kainja kunka kwa kesu ike khae. Temua asin.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Bamba Exka FMC take kwetweti anan down programming tete anakwanke hekam by kuiko sonda yalfri ekam to nisienge wata yalf irikwe kam sikate kai kwako programming siki bakweni doa de anienza. Nge te vieka si sonda sikite koma tinti kai kwati mari siseta te asure manatino sika de koma guha tuya kwe aya wata no te asure magunu de koma guha tamaha. Yavatinu tsameti tsumuvere khati dangwe tsano a ka sena go hema hema kire ka ki kwa kweta ta go note ka isinja go tswa go mbamba ha te ya swera mana go note ka isinja go kuntswa ta di of sam tla go ka enja go go tamaga ka a ka sena ma ta go note kuntswa
3: mbamba ra gago xk fm tse go duwe di mariana berego ti ga sen bunga kere ka anja di a ke ntse ke Zaruk ayako gasen bunga kwena ndeta dekora.
2: Nhapswe ngkwat kwa menu hase ku kei awo kwa ye maramwe na kwa yeke khati. Na oha he makaha wo he kaya ehe ngu ha ata isen gyo kwe tamaha a kyanim wa khate ngu ha kase na koko kyanim ki hate tanu. Tu gweko khosi ofu gweko di antaha suere mago ha wa ekwa na ete muatinu ti ya gweko khose gweko tamite nungwe gweko anisinza kwa yeke tin gweko khose. Ti ya se kungwa kwe kire kamar ha wa e hase ku tra. Ase na kwa atam kwa tuwa kwa toti nkita mahati tura tahanu ndeo bori ya nguwa aji kikago.
3: Bori ya aji kikago niti kaka goho he. Ati asikaye karata ho he. Kuin si ani he. Nukiani aninja ati kuin he. Ngite kuinyako ti kuin si kwa iyo hove a kuin sa kwa ako. Na kuin he ti akaye karata ma aninja ati koruse na kuteta.
2: Nande uta kwa kukunsa haki ya ukara ya suwere maite kumbi ndi ukwa kweti. Takiani anisinjani ngui. Takiani ya ata maza kumwa tewe kire katao aiski za tinka. Mska ndi uwe kwa kwa
3: Kwa kukate hohe mtetuwe akiti kiani aninja ata kana kwa hii. Takiani mkidoro kwa hini nata ikara za kwe. Nunde kujita hii nuna kujita hii verita.
2: Nutia vatin ata kwa ndango ya hakiti kano haya kwa rata bori hee hati ya suwere maite kumbi. Ndi ubori kwa haya atata.
3: Te ata kwa no hiti o te Bible ati na kukum te kuma go te Bible he Matthias 22 vers 34 ke. Nukui sing am o gara he miyatik di vraag oor de grootste gebod dan am gara oe miyatik. To di fariseers word dat Jesus di sadiseers di mond gesnoer het hulle by mekaar gekom. En een van hulle, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hy, wat is de grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is de grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hier die twee geboye is die hele wet en die profete saamgevat. Asa isi ya te kri ya kukheri ya tenu. Te kri siki te kuma go. Nde kuzi te a ngama na hareta te imteto siki. No ato ati ngama sano ti amka te amgara osika. Wa he te hini ke umteto siki. Ata amgara oe miyate. Te kuma go no. Persuire nderta kite mi. Fari siyer sina kuma hi anza yise si sade siyer sina. Anza sino oku itza ukara nkwara hi. Tako khana kai kai kwa hi. Tako khanam tuye khagara anko makorona kwa khureng amango ima waka. Kia waka kwa. Tino ama wate. Kaya kwete. Mehekta u mteto here ngveta siki. Takuni yise zi khamak kwita wate. Ta tam kia nima ngam. Tadi kawa yoka kha. Tadi soma yoka kha. Takuni tadi anka di yoka kha. Nihekta u kwe he nyam kwe nye mteto veta siki. Nukam kakwe, nge kwa kha koka haa he, nge tatingi. Ta, ta mwesen a ngam, ta mwatim a, tuya kata ngam sena kwa. Anza hi yele mteto veta ziki, anza nge sak aik aiko, tuya kaka hi koka haa sa.
2: Ata hakia na ya kheri ati, nge tek unya mwe tek unya ta platform ten siki ti, siki no, ofte ti kasi kano. Ngana ta hakuwa maa ati, nge fersi ya te ya ngama ati.
3: platform ten queens ki antimo kano him teto kwete anga mate na tate kanim a ano na tate anako ting kwan kwena ate anreta. Numu ite kwane ngiki miyatik ehe anza sentam kanim atari kawa yoka ha tari soma yoka ha ne tari manwa yoka ha tangam takuntamu ati kumta kwa ikum atangam tangyo kosa tam kosa koka kunga kareta ha. No ati mo ati kwa ati nga ma guntimi ka goho he. Yam ka kwe kya ni ma temu wako we. Yam ka kwe temu wako te ana ay kwara ko ting kwe na. Ni kya ni ma miya te cha kama kawa yoka, soma yoka, manwa yoka ngam. Tini ngi cha an na ay kwara ko ting kwe na. Na tata kyari kyari na nga ma gure. Ngi kwe ata ha ati mo ati kwa ano. Kya ni ma temu wate we ngi cha msika kwe na temu wako te. Nao kya ni miya hi nga mkwe chadi kawa yoka ha, soma yoka ha. Aha yoka kana uta ngama gori. Ngum kum, tamu wate ta kwa kum. Kami ngama tama. Tiyam ka go mba kuri kwe kwa ka. Mba e kawe, kao, kao di kaya atwara kwa hi. Kao dawa ki tete kwa tete. Kao haya kaya kuno, kaya kwa teko tate. Ni iya te ve ngu kya ni mkara hi. Kui he, kao kwe wako diha ek am kao. Kao ukwana ane, kao kwezi ta kaya kare kuno wako kya ni mdiku ya ngama. Tati, kunya kao huwa kwa ta kao ya wate kwa ii kara kunya ti. Numu, na tata di kama tse kago nge, ta nge tamsika. Aya ki ngunya na kwa ta kumwa tete. Nwako ta di kwa angama ve kya ni mdi kui andehu a, nta kya ni makati ta kui ngrita. Nge tamsika ta aya kwa kwa ta tete re tete. Te kao ukwa te ke uha, te di kumwa seta tuwako tea. Te uwa kwe kama a te kumwa kwa ndi tuwako teka dea. Te kong kwanga e kove te aha. Nunde iso we ti so kaka te ha ngu kame. Ngu eso uru na kwata ndehu ande e kuri kwen a. Nunde e kuri anatak e kama ki ay kwen at ay kare ko ke wako tere ta. Ngu eso kwa mana kan ay atwa nu tukwe te itin ayaki ya. Nde iso we kiare senu kumu iwe. Nge aso kwa ra kwata ngu kame siki u kwa mana kon. Ma te asinya mago. Ma te ata mago. Ma ke he hoji ate subu subu na mago. Aso hii tati hoji. Nde iso we mu. So di zawa kyanim so ka uru yeng. So ngeve na kwata. So uru na kwata. So zawa te ve kyanim miya ni kwa. So kunya te ve kyanim ka te kwa. Nga ka nde iso we. Di so ka no ka te. Ku usena ko ya so di ayaki. So ay aso akawu. So ay kwa so akawu. Di so kwa te. Ha so akawu. Ani tamsiki. Ye, ate kiaris na kote kuna ki kwa si nyago vene. Nata hiya kote kuna ago kana ki tini kwa a. Kana di kuya kete dia, kana ka te kwa kuindi a. Kani miya te kwa koma ku kuindi a. Nye, kwa na, te kiaris na kote ate kuna angri ya te. Nita hiya kumuewe. Ate ngaka te, nita hiya te ngaka we. Ye, ti, nge wisna kote ati mkum akateri, ti mkum akamati. Nao, eh, ti tako si trehe veri, ti kiaris na kote atungkati. Kwa na ti kuinhe ngi ti kunya ta ha he a kuin siki nyamata ti kunya ta ha nga ka kwe usen ge ukwetu kuin andeu arenu kuin ama ki nyama kunu kuin anata e khoreta kuin ho si kuin he tsa e se wiki ding na ta tsa kuin reta ha kuin si tse ka nyam o khwe khanim ki kuin khanim mi ya te kwa na ku mtetu e ki te a khanim mi ya te kwa na ta i karatsa kham ki ding no tsa te reta khanim ki ding kwe a kwaya atete yako, kya ni kwe akwaya anama kwa, kya ni kwa akwaya dukutu wako, kya ni kwa kunku senu. Nuhu hakuin si te uko he, ta dihati, ta kunye ekewa e na ta ikara ta kunye kwa. Ta.
2: Ankara dangi hati kia haka hati kuya kya ni mdia a hati kom ya vanata ve mara te koma nyote anata ve sika te ya yako tuya kwe a kya ni mdi kuya aswere mago tamara kya ni maha tseta nu haya haya kuya nywe haki ankara dangi haka hati kutamzika havana haseta kaiku itamate kaiku.
0: Eka.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Kama tati yema, kama tatrona ma, kama tangui. So angui kazi. So inga teka angalak eiha, te wokwa boroa. So can ma tegu e tuwoko tako te tri yema kotako te trona ma kote nguisa. So akwa ya kenma ngla akwa ya pesat hontin fefta fesesiki. Ke hem tui kama tak ma woko ma kama angui. Akwa ya kete kare ate tak ma kwa na ki kenma te trona ma kote tri yema kote nguisa. So te wokwa akore doma kako kenma nguye gwe. So anako tri yema gwe. Anak am kama ma gwe. So te nguisa kenma kwa na ya kenma yaba. So kenma kwa atkwa tri ya kwa te a. Te kwa kama yaba. So ta kenma jawe. Can we have a single roski over Kamia Kaiki? Malakanima Tadjao, can we have a shoe oiki? No Magita work with Kamuyava. Can we have a Kamagana wine, Babel Oki? So our Babel Oki Kamuhi, queer and queer. The Janet Tita take to Akwe, and Nasivenu. They hear planning, I could take Yako take to our take to our amen. So Tia Bateti, Kikamatanga Osanu, not a clicker yet. We come to cargo ten guy, get the head of soca. Tilapa the kitty, we have the other to Tilapa, Katuyago Bay, Tilapa Gambapera, Tiago Aga. Down number Pereca Tilaparago. So queer Ukamanate and the Gaussi kit Mutarifa and take a cargo queer. Malakanum Toto did Kanuka de Nihe. Chow cow and the two cow. So Kanuma Quanta Vete de Trea. Kanuma Quanta Tele cow. So, we could see Kanamati Kalati three visits. Teo Kedishwara Mati, Investor Kedishwara Mati, Tia, the Teo Profita Kwanan, and Kedishwara Ti. So, I can like Ahoja Jauka, and Nidrihoja, Teo Kre, Ohati, Kwana Hamba, that's a Kumki Gang, that's a Wopa, Gobe, Kanamati Kalaka, Kamati Kalaka. So, I can look at the Kinati, where Teo Kedaka Security, Ashwara Tia, Shwara Mati Shwara Makatiwa. Saki Kanama Kalaka, it's a day. Nyamka kwa. So chao teka chao kum kiani mkuihe. Nwa chao teka chao trewa kiani makara kwa. Hamba tasi gala kwa, matasi wopa kwa. Nu kiani mkuihe chao teka chao kumo kwa. Chao kao sikisi kungo kwa nu. Chao tungu kalo kum akuihe. So nge akuihe acha tungu kala kwa mana kumo kwa chao dowo kwa nu. Akuihe chie kata acha kumsa hiye nge. Nanu akuihe, jau treka, jakunyama. So akwana ke jau treka, jau dote kuia, jau de treka hiia. So hambe tia close class, gobe tia mi, jau dota ma, jau treso kamunu, nga jau dota kuia hambe, mahe jau dorota. So nita timiete, kopi ate tua atie kuti ukuru eki, sa ate tia kutuwa na akuieka, sa tia kwe na haro, akuihe am toma komo kwe kesika. Aku ita cheka am tom kau kishiye gu. Nungi aku ya am tom adowo gu. Asa asu kumo koko ya kutake kago. Adowo tabe na hiye gu be. Wana ke kyanama kuya acha kom tama cha hiye tebe na cha dowo tebe. Cha dowo gu cha hiye gu. Amen.
3: Wana aku ya cha nata hiye ko tuwara hiye. Angam anetako si tuwara ko si kui kwa ne si te ukara hiye. Ayati kui kago dawa tiwe. Ata kiye tikwa nye tama cha nkeke kurito. Kwana nga kyanem karata kwana ti fasi kwa kwa te kwana ti tran aba na kwata ti to kwa go bete ya kon fasi kwa ti tin fasi kwa ta ta ta ta ta ta kwana matias im 22 vers nyekem der ta ti yama ko ti go vers ma kwana a kyanem tam ka keri komando mense kham kharanye tui khasiki ta go asa ngas ki kama nga ka ngam anza ayosa a tsa ngam tsa na kwa kha ti kui ka te kwana nguti a te ta saje Tingama tato, akianim tia ngama takwa ha, tako to tingama takwa na ngu kuye to kiti kasa akianim me. Amen. Tako nukam kala tikia wogu. Tia kuye go ha yen kure yen Johannes 4 verse 7. Tako nu 7 tako nza kuoma 12, 21. Aki kabana ya ngate ti wosantu. To muwa ko ngamku, tako nu a ngamku ya kwa raya kamchanimoka. Tako nu a ngamku ya hito to ki ngamku sanu. No angam kwa hito tausan anza sinu habana ka kui kwa di kui ata ti kuya gobe platform ten kasi di eki platform tena ngomo kui chani makia kara ngomo kunu tema nuka kwete tone kia in platform tenki tikuye kwe platform tenzi di ngomo kuguji ki mbara tikuye kwe teo di treki aengi di teka rakwa na teo ti ngate kurito we ti teti tame a tiki ngye kwa tim ngitam tia teti ya akako na tiborego angosa nyete na tikuwa kago ndewete chani makia ngwa kwa hain acha hati makuwa kakamdi tone kwa Ya angam kusa anjasikin deo iya hisa na him. Akam kwa cha angam kusikin. Hite tek tek tek ya hama kwaka. A o kwaka ma tek te. Kei ka hamte kama o kwaka ngu bore ya kaya komote. Ti katen to te kok e toko ya ti kubi kubi kwa tnye kwa. Ta kunu hita ikurito. Akwasa cha kam cha aba na hita kin. Tum kwam cha ma jaya kutkan kara. Ta kuna jaya sa kui ikwa jaya hi kwa. Ya chinza sa lakwa jaya. Tikuika te oa tok tok te te kam tok tok te ngamo di oo kita. Akwa te kam awa hita ki. Tuikam te ata to nyama ko jaya te ka ama. Nwa ya wawo te kam soka. Kuiya ya wawo te kam soka. Sa kungo te kwa tayama ko kwa kukarako. Sa kungo te kwa kumet oena I kumet kana I. Ta kwa na anga ki cha set ubiye te kuku je nyama ko haya. Tum kwa ma nwa gomba tiwa na ta iye te ngwa tiwa chao nkwa ma na ta iye. Chao nkwa ma mara ti chao nyoka tim tuwa ma. Tim tuwa ma tuwa ma. Tomu kwa kwa teki kaka oa. Takun am tua maki kwa agun am tua masa jago ro kwa dia kwa kuza maki agu kaya kita na kwa tomo aku cia tua te de platform tenki aku si hinyata kwa sasa si hinu kam gubusan kwa sasa si kaso ansoka aku kama si kana kwa nde kwa kwa practical te aku kama hinsa to kita kunci kungo aku kunci kamo aku sa polisi aktiyete kete sa aktiyete madi kwa na taku kunci benu kwa na taku watak taku kwa kwa kwa Na kwa na mite ngama di o kiti ha. Ti treye tawe, ti kungo te, ti kiara san jito ki yaad. Ta kun a ngama, ta kwa an tek trek am kwa te ki ya kwa. Ya ak tam kwa ta si tiye ka kwa. Ta kun kuma ki ek tam kam di kwa wo kwa te kwa. Tu kuma wo ya na kwa. A ngasi ki ndew iye te kwa. Ngu kwe ngam so ka ama kungo. Ndew ta I jawa ama si jawa ka kwa kwa kwa kwa. Ama kya kwa kana. Ama si kwa kaya san dew kwa na kuma kwi ngamite. Ti ta ma ngam o ya ite kwa na. Akwa ti ite ki. Toto mu makiteki ya kwa kwa te ungam te u plan is ki tani plan ya khamza ka tsak garam tsak khara ko ik aya kha ngi tsaya so ka platform ten ki tin kwe to ngam a garati charam ki tsak garana tsak etinu ngalu tsadi do wa kunwote te ka tui kha ka platform ten ki tin kwe te ta ko te ko mi kwe tsa hiya kwa ka ta ko na maki kwa go ama kya go ye u ka wa ama kya go kunye si wo go wa Da kun ama si hiena si nga kok tim kuma tim dama si mahin kuing kita go be kabana ka. Ama o kun en tim kuma te kuing ya kabana ka. Ama siya go chok amki. Tek tek tek ku acak tek tek nyata nga tiki kanim karatan ya tot kwa ti jaro kaisa. Ming e si kita kwara kwa kwa acak tomo kwa ta kwa acak kuta si jawo gunu. Cha be kwa kwa na nga nga ka ngam kwa te wa te ngomotin. Teki kwa kuing ya teki tesa platfantin. Da kwan aki si kana hanu. Ama siya ko kungwa ko kham dama si kwa ma. Ndo kwa na kham ki kwa oka tebe akwa ye kara kama wo tebe. Nga kwa na si kungwa ko dama si kwa ma. Chok out na ki. Am si kungwa kara kwa na kama wo tebe kye kwa. Mara kyani ma ata te anyo mewe mara. Ngu te u kusi u sun sun wa subu subu na kwa isi kwa. Akwa na te ata hinka. Ama un cho sa yama kwa ama. Kana un ita kana chakara tabe. Kama na si kungwa ko am kwa mkwenye si kwa mdomo kwa. Mara akom do ma am chok ama kom do ma be akam ziki chadi ma am kom kuinya akoro kuyo cha chok a ti hinya ha akwa na tek tek tek tosa magite nyama ite di ngam ko te kwa akara kwa ta kwa na ta yete nde kwa na ama si cho wa si unwogo ama si yoko si mga kwa ma jao ka sa cho he cha kungo te kwa cha jao ka to be cha jao ka chok a kwa na ti mara chok a kwa na kwe ti kwa chok a be mara a si jao kwa cha kwa kia kala ta Chok out a tek tiyeko. Ta kwa ni ngita I akwa. Ayo ka tok tiyeko. First mkamati kasa. Paradikere mtin first. Tuwe ta kwa ni tuwe kisa tomno. Aka kisa yamnu. Tuwe titin kisa si. Acha aya atso wa nyama ko jao sa sati trek amaki. Acha sarota yeti nyama ko chaki jat kaya ko chaya kaya ogo. Kwa ne chai nyeta. Ay nyama ko jitak uye ko kungota. Mara kuri o tam tiki nyama ko chaya jirati trai osa. Ye tuwe kye kam sawitu. Mara yisi tuwe kita ya kayego. Amiri matego. Mara amiri matak obata chakiate kamsoko. Chak iyo pa. Perdikera ata te ngat. Dobo te takiara ta kwa takisi taneta. Ta inyeta kwa takisi taneta. Nga kwa na kene ngama ento te kui. Kene ngama si oeki. Te ya kaa oko ku ngama. Ata te subu subu sa. Dobo te tinga oka hinyete. Ti doeka ti hinyete kobe ya kwa. Hallelujah. Te di doka te hinyete kobe. Te di doka te hinyete kobe. Ado kwa to atiki sere tinti hinyete kutoka o. Kwa na tikaye kwa kotego. Takun tuwa takwamo tebe akwa taa mandate. Mara takwamo kutuwa takwa taa tuwa mandate. Kanta makausanu. Agakwe kanta kungokunu. Hiyoko agakwe kane. Chati traya ki zarokunu. Kehe gakwe taki damande kwa iyegu. Ndeobete, kasi zawako kaya ata kawusi oiki. Ngeete gakwe tamunu, tebeti tamtamu. Ngeete gakwe tebeti tamtamu. Some ate kwate kamso kate kiyo kumbuka mapesale huonetin 15 kuma. Kwa wote ma. Takuna anyambo ya kikwate tuwe asiki. Ma ngan musobo na numae ana mchani mata. Ngan musobo na mchani ma mae. Kye kamto mieko. Kye kamto mieko. Aja tikate krimisa akinu. Tikate. Akyani mawa kahin ehe. Tikosa kia wogobe. Todi manoka anga tisikri ya kwa naika. Takun atuwe adrisi kita yanu. Ake kabana ya mieti. Tem chani mangam oka tima. Ahinye mkoro himata. Mara ngejako hiti kwetowe. Mushobo ki idol stakite kwa. Ngejako ngom san koji. Chokaro kni koji. Kaun kaun san koji. Ati chani mtibe etowe. Kwa na kwamte kita ya wohi. Ngefasima ngeto rapra. Ngefasima ngeto wo. Mara ngu fersi bita kwara kwa kwa akita si nyatin. Nganu ta kya nim kwebe abasi. Ngan ee kaya kya mdi abasi kati. Takun angasi ki ata hisa nete. Anta ngu mko silivara kadu khautie kata. Ngu mkya nima. Ngu kwam kwe kwa ma. Teswe ya sanu. Am kya nimti iye ndewta iye. Anta am kya nima. Kamo ti mara. Kwee kwebe kdea kaya titama mungo kwebe sewo titama. Kamo kwebe kare titama kungo kwebe kwee titama. Kamo kamo kobe. Hallelujah. Amen. Ay kame te mwom chani ma te kui kate. Ta kare ko iye kote e kom chani te ma te kui kate. Am kui o nya kwa ndew kwa den. Ta kono tatoro ka ki te o kwa. Yam ka kui chawa ate kwa kusa. Am chani ma kui e kobe. Mara tatoro ka o kwa. Makata wo hing ahe. Tatoro ka kwa. Ti to kuku kuri tuwe. To kuku isa. Am chani mdi iya. Nguom ke chani ma tera prakuma. Te kam chani zao ka ako. Ngun chani ma sito am chani ma sit ngato kwa keri ni kom ke kom ka ya huita. Kwa na ama ti zao ka ako. Ndeo ta ti zao ka. Ngun ma ti toro ka ako. Ngun ma kango kwa kute. Ti manusi ka ti zao ka ako am koma. Kama kobe kuye katama ka. Ay nga mama aki kwa mahima. Am ngom chani ma temki. A toro ka ka ako. Ay mahe. Kupiti sa ato miyeko. Kupitisa akia ni mangomewe kupitisa. Mara am cha kupitisa rakatanu. Kehek huu sponi tama zao kaya kum ama. Nata inyoko aki ya kuyego. Tikuwa titkuwa ebenu. Ndiye kwa rekwata nyoko ikitu. Mba kwa rekwata. Mao kia ni kako ya ahe. Kia ni kako nu. Ngo keka maku jiki ya kaya. Keka masa ngoma jiki ya kaya. Ngo kreye kia ni mde wosa neko. Ndiye uto ya nyako kia ni mde ngao kia hoji. Angwati ngwati ndo to ya nya ko chani mkeki ngikweto platform ten kiti towe to tinga ngiko jiti zara na hin kaye ti zara na ti ebe mara ngi khuwa ni ha ti muwe ti angun khu konta khu kom ti manua ni ti ti manota tam oyo kwa ebe wana ama ngana mat benu am tunghe je het khu kwedi ai a kete je yo khu kwedi tsaya kete Ndeo beti, adye makata sinta ngako kaya. Tedi musobo kuriete. Ndeo kwa na amdi kwa na. Mara chani ma inta teo kewote. Takwano chani mdi ngam kwa inta ii. Johannes 3:16. Te angama hii. Takunu kwa mtuwa matea yungu kumka iki angoma hii. Ata tea hii kwa. Te ufarsiti, te unaye kite ngomo te. A chani mkwa ngengere kukojika. Te nyamo kwa hinka kwa kaya. Ngu kumka iki, titkao kwa usana kono. Tidi kaya kiri na tuitesa. Mara akaya juu kiri ji. Ayiti kutamcha kawakata ni kawangu. nu kuboko nu ako jinga ke te tsumo ka gono na ako jinga o jina tai re kweto mi puya ti puya te tsamso ka ti tai ta o te to di tsaye ga o kristen na no kristen kuna ta kwana nga to tsam ka ha atsa gwana mti ani ja to tsa be kwa ya anzi ja tswa tsani ma te ka ka te ke hem kui kam ta ma ha tsani mti tsaye ke a te a ti mo sa na kuya go tsam hiti yo akwa ama kuyo khulinu terapraku atsadi kao ke chane makuyano tsadi malo ke chane makuyano tsadi ke ke chane makuyano kwana chane makuyo ko ngasa ga sasa to anwa khirete
0: eka

0: ka FM 107 o download nie ge tsa me 8 tsa mo go ta kwa 15 minute jenge karma go tam o tsam ke Rebecca a jete e kung khorma ha to te ko mana ta ga tsi ya tre ka tam nge a kholo wa ku we ta tsam ji ko na ji gite ki ya go ta kere ke zu ane o ka khom ka rateng ba o ka akung ntlo ke zu ik e ga he hambe ku kwa na ga ana go ga o kere ke zu tsam ji ano ga ana go ga o kere ke zu nga ji an ga ana go ga o kere ke zu i ke da a ga i re ga a i ya ga i re ga ga tsama ga a ga ga nga ga a ga kere ke siwe da ga a i he hinto dik yesu ye kota kwa yesu i sene kota wa he ya dong sin ka kona di mam o tsama tsan tsiu nsa hasara kwa kien kwa a ita kho tsama di a ga tsirika mga o tsam ke a tsan tsotwa ga kuma de tswa ga a tsirika di kwa imam a ga tlam no ga me a ta ima di kuma de ki ta khono ti tsan tsotwa an kwa di kuma de ki di tsano di a bible ju ane o ka tama a ya ma kwa ta kwa tsam ka di ti je di kiken di kumnu ti a ba sika ti kama hi yo titana kota kwa timu makiti ti nuna ta i kar ti ti re kar ta te ka kona kha a mi et vengu makiti ti ya na ta i kar ti ti ta ati ti te ke kha te ke kha ti koma na jwa kha je u ke kha ham bi tu ya i ke a hi to te a ji ha ji mo tana kota kwa te abasi abasi ta tin ka tsam sim am o ka ma te ya ro kha ta sonda e tse je wo ne hi kwa ti kwa an ma 720 ka dim e ma te ki ni re kang loema tue de sen den sesen tuena sim o kama gwana mga kuwa inke haha te mgloema im a te kama ati kwa ten te im a kiare kare ngaka oji te utakuna in te hinke jina kwa in klere hin koji a mgloem ki nde utakunyi he mu kwa tikwa hasa kaita nao tiki a i he tinre nao ata ti iya ta tinre ta ti kufani kare kota kwa mu kakama ya wata ya aji tinde ta ha aji ange ngata ivenu ti mu kota kwa abasi Tima atam sika a ik ehe abasi ya kwa kwa ata ikara he yesu yise na guri karita. Nge tamzi hajite ki ya kwatata kwatate anka te te akuma ana kwatata kha kha ya takha te doro kwa kwa te kuwa tinu. Te kuwa kwa ita tinu. Tamme ya kwatata jiki te daragwe adara ita tinu kwa na jia. Hambe bekwe. Te doro kwa kwa te kuwa tinu. Te kuwa kwa ita tinu. Tamme ya kwatata jiki te daragwe adara ita tinu kwa na jia. Hambe bekwe.
1: Eska.

Nou, kom moet doen jy as jy uli sadana anemo. Regtig waar sadana wat jy twa nemo jambi ndwe ai kulin ya twanwa ko ya tjoko wa tjiko mangeya ta nwa ko he tuwa ge ya tjiko matange ya kwa he jambi tjiko mangeya ko ya tjoko ndaka ya tu mo ndwe nsinga ngiya nemo upusha ya wi mo ya kanda munt ka wasinge age panga tla twa tu anye uke yang kulanda kuba nga u ulakula khonqwe ngenga kwene kwe nkanda nje jawu sheke qada ke ujika ke ngine kwa usha khwi tsi sine kwe satana ne kundani noma twa tu sam kuti wa ikwe ngani ta magwe timbu ya manjoy kwe ha inga nge muise sheke sika maqhea akora timbang matisha muku manisa hachikwama esika kogo ya endra chikoma ogi inga manisa bundiru ogi yesu christ de pulanjiko present yesu christ jambi anke anjiko bo stili yake anjike nge nwa yuise si yake nge umashwa yuise si ye kwe kwa sha jambi ya pula yi ngi krasi ngi tuturo sha ngayi nchima yike nge ogi yesu anga wanju anju ati kama undubi hati ya kwa chit ulunju nne kwenju ati chungju nne kwenju unga akang ka ehe kang age chunganju mtua unga juga nkangoba uno ni nkangoba kang wa kishi ta kang kang wa trashi ta jua tu kwa ta ju tua tu kaw yesu krisu kaya chukan jua tisha kwa kungang anju tuturu much anju kukuma ka ajanga tena ngu kwenye wanju kwa yesu krisu kaya kaw kaya chukan matisha nga kwenye wanju anju wisisi Coaching with it. Amen. Dan the Vagatilema Masitanga Gama, my cake, get Manamichuama, the man in the Duya, Chigoma Daka, no Martin, Yahoo, Chigoma Agako. Dangi.

0: Efka.
1: Yawayane.
2: Asha.

Extra FM 107 kowe don nye khetsame tseka nye khetsame kota kwa 12 minute zete nge karma kota am ocham ke anjite tuan kota keke kota kuma kota kwa tuan kota kwa awase kota kwa mu anti kwa din teki se khebe na kota kwa ar na kwa hatu am kari kari na kuma nye kwa im am aha kwa kota kwa am kwa kwa im ocham ke kwa awase kwa ha kwa im kwa kuma im am ocham ke ta ije temo tinu kan kan inya tinu kha I kha tu kha abasiyata ka jina kwa kha muwa ta ka ji kha abasiyata tam ki kha ado kar ko ta ko tam karata in kha kha wi ga mo ko ta nu hin yo ama kha chirikam ki in mata kha tam ko ta ko kha muwa asin chirika di iya kha tam de ka nu chirika na ta ire karitan ma ek kwa na sikinu ma nga sikinu ma kire karita kha wa kha kha I kha kha ko mata ha papam chao tu temo tan ko ta kwa te abasi abasi ta tin kwa

FM 107 owe tono nyege tsama nyege tsama ko 34 minutes te nge karma kwa tam am o tam ke aji te ke kire kwa dakwa te ta ya kuma te ji te bible jinde ta daraka dango ji te ki ya kwa ta da kwa ta te tuwa kwa ta ngim tsam kino kha tsam ka te anta no khasi ya kwa ta am kire ke muka ta kwa ta tuwa kwa ta ay wa kha ngwe ya kha radu jinde te ke kire ta ha kha kire ke suwa khasi ya kwa ta kha kha ke kire kwa kha kuma te a kha kuma ta tinka kwa na ji a kha abasi ya kwa ta kwa hinya kwa kazi I kai ka ha papa mka tu te anta kha ta na kwa ta kwa te abasi kwa kainja kun no te ngi kun sa kha kya u kara kha anta kha dango ya wo sa ngi kha tu te a pastor kwa kai kai kha kun am autumn kino take tanga cobeta anjum out come a yahoo that comes to get a chancoma wo hota hunote tanga kotaqua take it without com saying a pastor clundeta darna kota anjum am autumn giti kamatina aj tama tundeta atam abasieta dan to the uke kahata abasikota kota radu and data doraka di dangwato walk with unclowns at on nakos unclowns a hassa that some you can take like no akiao like wete abasikota kwa babel shu and a kung kosan nuki tanga gobekwana ka ahati tsho mane ha tonde ta ya hanu ka kwete ka kwa ka kwete tin is gatot on kara ayahu ta hati riano dux nduve

0: Eska.
1: Yawa yanje.
2: Bola chumbu ang manjoy. Ye he king king amung. Kuha chumbu ang. Tawala ang man. Mkanda o matang nga kwe. Nchiyambing ayat tanggui. Kung ang e. Kwe kanda chikwa. Hingunga ha. Kak ogang. Nchiyambing ayat tanggui wala mawana kwe Jeremiah. Jeremiah hoofdstuk 1 van vers 4 tot 13. Pasamte ang ngaitang kwe arkansa kwa mchatali ta thali watali dole kai wambulu thali ta chapur bier setika mkutanga Jeremiah hoofdstuk 1 van vers 4 tot 13. Chimbang magumshala tatanga tangui akwa muda kletenga kwe Jeremiah nchambi ke chung para yapwa ka profeta ta chimbang tangui atanga ka die woorde van die Here het tot my gekom en voordat ek jou aan die moederskode gekom het, geken het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as a profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bever om te sê, moet jy sê. Om moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak. En vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie. En nou kon kryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan. En te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga ating haring nganda kwe kwingang baie belangrike teksie hy matisam kuwana wa teksie ya wa tin. Kwanda kwe kwinga kwe kaya matkwa kwe ha chikwa wisis kwe ha wangana ya e hepanding nawa ya ngam khobu ya e hm duwing kwa e ngam khu ya e ngam kawa ya e duwing ko ya eng ya kukwa gwe ka chike ya kukwa kwa miso ko si wisi si ngayi te ke tinga kwe njiambi ya kanku iwa chike hewa mbaye balangarak njiambi ya tisa mgu chunga mgu pisa a kwe ka profetu njiambi kwa hangula a ka kainga kwe mita hangula chik kwa iwa ichiri para mapisa iwa ka profetu tuwa tak uiga njiambi kanku iwa a chungchik kwa wisis Ako i chichima, chichima uwa i, ko miga, miwa profeto sing, iye hiya tusha, mi kangui kwe te uwa hachi kwa. Iye hiya tusha, mugu unam kubu, kaya chuke waka chitrao. Kaya ka mwisi se, ngayize kwa tinga kwe, muwa chitrao. Taka muwa chitrao, mtrodaki, mtrodi unha kangui kwe wa, niyaman miwa ndawa atama kwa tisha, njambi, njambi kukwe wa. Me wai danga da mai toti sama mu ye wan ga ke toti sam ku wan jam mi so ga chu ganda gang ta gang ka mu si se ngi de ke tinga gwe ka wa fer sku nang ai of ka wa ha kang ku ga im ge yam ku mu ku ngi kang ku ka kang ngu nga an e ka gwe mi toti sa kang ku ga ga ndo gwe ka ka chang na ga chu ga ma ti sa wa mi e gwe nda wa ma ti sa wa mi e gwe chik ka ka Hingye dira chik kwa wisi chika ya shing yi kwa kwe mi of yi kanga kwa achiri kukwa wanda wada ma kwa tisha kwa ya. Nakura kwa mwadiwi ya uwa Jeremia, Jeremia ke kung aji farishko na nganduwa yewa ya wanda wada ya kwa tisha. Ta ya kwa tisha kung. Mumu mi wanda wada ma kwa tisha kung kwe. Kaya chukanda kang kia Jeremia ya kung kwe ka ehe kengi ya ya. Nakura kare nga kia nduwa. Njiambi kwa ke singa ya kwe ya forsko nga singwisi si yang ya ke tlinga kwe mi wandawa ta mi ngakang ta mi tuwa tusha hachi tuwa kwe uwa momo mi uwa kwa he tuwa tuturo kikang. Tetebe tegen chike Jeremia ke kwa kwe Jeremia ngake kwa kwe ha ma uja kiklea shimi momo ma wandawa ma uja chik tuwa shimi ta katinga kwe nguma kule te ya ke wanaka ta marakama sambi mbira mbira kaza katinga kwe Jeremia kang ya kiandawa ya ke perubier ya ke ngalisa mukupanga njambi achikuama takola mi ya chuka ange njambi ke singna waya njambi ke wanengna waya ke ya chuka kang njambi ke chuma ya ka achichi ma wa ago mi ka profeto profeto achi tsoi egi ka ka ka ma tsoi ma tsinga yu achi tsoi gi ambulanga ka ka ma tsoi ba ginga yu pastorism ye atisha njambi kangwe gwe ambulila u achi tsoa takora Muku ambulila, ambulila nga kaya kakawa mwasa Yesu Kristu ke kunchikuwa maganda kachawise si yankia sasindote tankia ka profeto. Ya chika ke ambulila chua chitroa kwa chitroa chua kwa chua. Ya kaya tuisa muku ambulila ya kankui mpara chitroa saa chike he yakin. Kwa kaya kaa mwana pastuwa sin ya tuisa muku ambulila nga chua. Mwana ngelega sin ya wana pastuwa kwa ngelega nga. Ya kwa kaya chuka naka hang. Chimbu ya kia ndua. Kaka mkai kwa sa kuke wa profeta da mkai sa pastor. Pasa duwa minisi. Hii ya chindua. Hii wa chitwa ye kawa profeta hii ya ambulula. Takora mku ambulula. Zilemia. Mku singa kenga wa ya tuwa tisha. Nchambi mku kika ya nha. Nchambi mku kika ya nha. Kika ya nha deka dinga kwa mi. Nga wa chika ndo hea nga wa mi. Mi ati sa uwa ching kwa mi kankui. Mi kankui kan kan a mgu nkang. Para upanga mi chikuwa ma. A upanga chikuwa ma ke mi ha kwa. Tuwa chikuwa ma ke amwini nga uwa panga. Tuwa chikuwa ma ke mi ha kwa nga upanga. Lakwa nati chika ya ka kanda dawa. Kawa se spiritu jambi kankui kanda kake kake dawa ya. Ya mwini ngurek. Ya mwini ngutosike ya kainga we. Mia tuisa longesa upastuwer. Mia tuisa longesa uke ya chuka he. Macha kwa sanga ba mikle kliya. Mu masin. Ngwe ka chika ang jambi kwa yile miye kwe. Masin tango ke. Kula ngang ha chik tuwa kain kale ngu. Mi chik tuwa anga u. Matu mi chik tuwa yi ngu. Wari mga vi chundu yi. Ngi ching yi chisha mi. Kama sing taya kwe plaasfontein yang ya chon ma sing dat twee verskil gemeenskap ngea kwang. Iwe pastoor sing Dagora kechwa na kama tuat lega kwe jengo gita tepe sakwe tama kwe jengo iya chwe ya sa iya sa tangwe gaun wan jambi atkwa mitwa kwe amawa kong mitwa kwa amawa kwe dan jambi so lang gae he ahnge kaman jambi jambi atisa kwa jambi atisa mugu kwa agwe amunya ting aichwa ngin Kakoga in Mamia didn't eat your gang jambia coin like the dinga go to a unam kobu. Louis young, a trower, chick trow and ain't calling me. The ak unkum, go a guacula gratisa, then jambia to some good arm. Gaya chuganda gang a poor pastor, Mugunuluganua, yellow her minskap of her yellow her mienta. I mean each one, Mugu ambulilai. Gaya chuganda gang a Muku kuasa yenaha ya nghe unproblema ya he ya toa tuisa. Problema ya ama kinagwa uwa, problema ya he wa ya aktuatu uwa njiambi. Awambunga, awamkwambunga, ta aktuatu chauka uwa njiambi ngayangani. Mwamu akumsin kukwaka alega tse kaya chukanda kang. Ka profeto sinkwe kawga chuka ambulila uwa chikwa. Muku kwa yinga tagina kwe. Itu ngikunda ko, ichi yaha kwa he Yesu Kristu ngia. Kwa ya chukanda kangchi kwa, kwa komisela mku ambulila, kwa chukanda kangha vana wa isaleli. Mkunda ku saa, mkudubi kati ya njambi. Kwa masika wa itotolo ya saka, kwa kangwa, ka uwa kwa mangu vana wa isaleli ya tupasi ya mu khamienskap o mkhamienta, a ichu ngu, kaya kangwa isaleli jee. Yang he ga hakak ogam. Kak ogam ga param ku ambulila chi kwa kweha nchiambi ayak tangkui. Mku ambulila nchiambi kwe chi kwa nisha. Nkuma ga ngang agam. A uwa na kwa kai he kwa kifwa. A uwa na kwa kwe amba ya he ke ngaa kwe kak oga. Mumu. Kanda kukwa manga acho of ka ankwan kao. Ka ankwan kao ang hiin kainga gwe. Mjuma u daman kao. Mjuma u damaki chow. Mjuma u damaki chuki cha. Gwe ka chika ang hei. Ngongi kwa kai kainga gwe. Na kukwa ya ki kleta mara kukwa manga kukwa ake shanguka. Kaya chuka ang hei kunda ng. Dunjo kukwi ng hei mjima kawan dunjo. Kukuma ka asa akangi ching kwangi singa kwa jinge yege kwa yege ko. Kawa ya asa aga. Ia ambulila kwe kata akadenga kwa, oh jika ndo matwa na aku nage nkwa wangunjo. Akwa kisa kamo mo akadja kechu. Na kwa raka ya choka kari parapara saung. Ya ehe ati samkuli parapara lelong aang e. Kwen jambi ayakangui. Awa panding nga wa barret. Muku kham jambi. Kwere sikulu tin. Ma lanya akwe kwingang. Para tinde kringa wa mi owa tinde mwisa se kriya karangne. Mugu sin kringa go mduhin dawa. Mujik kwa ngayin kali ngun. Nsing mchipu rubliyama. Mangi ya hajik kwa. Ayin pa ngun. Buhutu titi ate. Wutile lo titi ate ma yang hutu amu. Lechi wundilo titi ate ma mtani ne kaninko wundila paranjambi sa amu. Maatu sa kwa ngaki kwa te kete ako ma kwa a. Jele miya ta ka ma kwa a. Da nam tram ka wisis ke wa ka chip trao ko ke wa ko ke wa kon je da wala ka ka wisis sing hi de ke ding na go wisis se chu ha twi de sin chie wa twi de sin chie wa wa ko je a chon ko sim chu twi de wie ka am chi ba li wa da wala ka mu chu wie ka am chi ba li wa Ketchuka gama lanya uises, mushinga egen gaga and get kamamu, go to be this and says. Mchimaki kamamu, omchimaki habir. Mumali chuka shakuya. Had to be this and says. I take him, muke kama to be this and see her. Muises aquinunga, and singa janiaria and a chuan quem twashing. Mumarechta var, man hija qedenga kwe tibe desen ses mtutulo dake wanjion bin ya kha di man hija qedenga kwe tibe desen ses mtutulo dake shimi shoko shim tibe desen ses mtutulo dake shim mi mwen nga nga mi ching taka wama tutulo dake shim ka wola ya mapadinga waka kawya chuga heken giya waka kanaka mapadinga man nga mkobu nga ya chuga ndaka hama utuwa Kerjanya mau tua problem ayo, wajib simi sokos, wajib simi sokos, ingin haling. Mau tua problem, wajib simi doin, ingin haling. Kerjanya kan jam biar kuat, ngom jam biar tua kuat pastul singing si, pastul singwa a, ayat cua he uah hat ing agak kau, caw sangko, angwa pastul ya, wajib ningwa, angha tusha, mukut talan dobe, kerja kau gak hin dobe apa enggak, mukut singgah kerja aku a. Jadi kerana kami mca, banding kami mca sakui, jadi kami mca nulungga, singgul itu kami mca cutam. Kalau mungkin kami akan dapat kerjanya kami dapat mengajar kerjanya kami problem. Kawasan aku cakap problem, problem anda acia mih kui a, of acia ya awak cakap ada Maria mih acia, bukan cangkung kumih. Tapi juga kami matu tu, kawan aku kena mikir problem, kau jangan mca banding kami mca utua. Problema yang kira kong yang kaya hingga kagang japadin ngawa mcha saa kwe hing kaya kwe hing an kwe nguya kwe nkashin ngawa mcha shoko shing iye hetu ma mcha kaya chuka kang unga misoko shing manginga hakuwa mugu ayiko itongu gang mugu o mugu shila ayiko itongu gang kaya ngawe njambi ya hewole wishise Yago ke yunga iku kau 16 atau kau 17 yang acuan. Ia ke yunga aci ia ke ngkawai. Gue kacik angge wanda besar di ke kawa. Ike kau ike kau cia platform ten. Njambi yang yago yunga i. Kau kau wis sika ike kongga ike sing. Ike ike tuh kamat betisan cia be. Tamar itu ake kam. Gaya juga ang ah ike mim jatuh terus sim cengke. Afrikaans kwao jala letra nkia a oner suki. Mtuwa nga ewa mi wandawa. Ta maktuwa tusha kankui. Maktuwa tusha kankui. Kwe kankui nga wanjiambi nga kankui. Ta kaya chuka a njiambi angu kaa kwe kaa kando wandawa nga. Njiambi angu kaa kwe kaa kwe wachika kanga. Para a kankui sonar akwa kwe. Sonar mku ambulila chitwa kwe njiambi nga kankui. Wakaya chuka hii. Mangi om kukuan i, ta bu ambulila i, kwe tangkwi gang, ta mingkan duling mikula, ta kwa kwa ke syam pasam te, a, tambula tangkwi gang, hiyo yang nabaga, kwe tupi tizan chiewa yang acuan, a te kawan chiam biye zangga, mcha uwa na kwe yang na, tau ka mcha u, kaya ka mcha singa kwe kakukua mcha, tau singa kwe, kaya chukanda, tuwa chiki huwa chichiri, ta kwa ke syam, chiam bi kaya tangkwi, Njambi kringawa, njambi veskisa, njambi kanyaa, kuma mja uwa na kwea Yesu Kristu mkaku, wa chigehe makumtai kwe kuningang. Njambi veskisa ingi nyungai, atikta mai, mwusese uwa wana kwea. Amen. Bagwa chile mchibuwa, inekundako, uinda, mutisa, mugutisa, Hancambi, njambi, kankam, kwe mutungkigang, mwundila. Yes, Christ. Ajinkwe kia prezenti kwen jukwe kwingang. Njambi, chikwa kri. Achungwa ku kwe kwingang. Pastuare sing. Yea ambulula a. Pastuare sing yea chincha yinga cha. Mwkwe kanya kanga kwa mching. Manju chikwa kwe nga uwa. Mching na manju chikwa nga uwa. Mago Yesu Kristu chinde pulan chuko present. Yesu Kristu chimbu yangu ngang. Yui sisi ya pangila eskaya ng. Jambi pula yuko present ayuko kang. Yi ambulila yi shoko sing, yi kwa yi shoko sing, kaya chuka ipandi nga wa yi o. Yesu Kristu angeng ayuko nge waka longesha. Angeng ayuko nge waka yi longesha ng ayi shoko sing. Kaya chuka ngtaya ka ng. Yi kwa mgu ngang. Hai kekaya. Maka Yesu Kristu ayu kwe kong. Ayu kwe kong. Mungu ngung kong ayu. Kong kya kong ayu kwe kong ngang kama ang he. eskang ke kunya yang atika ya gang. Mago Yesus Kristus ang ai hitan ni ungkem egang. Ma bunjiri lam bunga bunga cai hinggiya kuang. Of ker ker ka wisisya hinggiya platform tinang acuan. Yamangiya kuingani yamangiya kung ingani. Matua hanggula tama kedenga kung jambi ang a iwisisya ang a hanggileka. Mago jambi ai wisisya kung I ambulila jambing ayaku, ngicik tua wisise alulukang uwa nang tua ke itu kifa, mom ang wan jumba. Bagun jambi wisise ewa ka minskap layersin. I wisise yang ang ayela ka minskap. Bagun ayu ke inge yang ang a hachik tua. I a ngwe ka chiga ange age hangula kwa I. Ngwe ka chiga ange chik tua ke a ngpala yi hangula yi isa yi problemasin. Bagun jambi o isa a Jambi onging tumaa ng sa ay chik tuwa ay problema. Yan na ka chik tuwa at iti ako ya problema pa rin mo ya kwasa ya. Kaman dobing ay problema. Jambi man ngayta ka jang ako njun dobe chwa kang skola kong yan mago ya jambi onging jun dobe ngka ke waka kalongga siya. Ngini ko yung unkan a. Kuma ngayi wa minister sing. Ngayi wa presidente sing. Mago Yesus Kristo kaya chukang jwa tisa a. Mago ya chidin ko yung anju. Kwe kwingang, kwe ha Yesu Kristu ayakao, kwe wa kawishin wisise. Amen. Waka chile mu chimbu ya ng, jwa tisa, muku ai, kwe ha miyasu, aya ya diri, ta ikwa ng, iye hiya saa, ta jwa tane na kong kong, ai kwe miyasu sing, ta, tuturo kong, saa, Anju kau kau kui, bola ng jangan jumasa kui ha

0: Exka. Yawa yane.
1: Tsaka tsame temono tinek amako tsam khamani tesang ye kara khwara doner ten 7 oni ga FMK. Nuntim bambara khawa Exka fmkri kuna kana radio zi sonda khan eke uner ten 7 oni ga FMK tira khwata tia kitina am. Ti Christina Sorito se taik ai kwate programmeng kon kwe khasanga tamiete se ko yams na kwa ham sonda khang edite ana kwa engo kiri katsan zika te darana ai ta ti programmeng se ko yams na kwa ham go se ko khiria go ya Afrika amate kwani ya Afrika boriti se ko tetre ko mago borisu ngoro iki frawan khaluf tamiet programme go ko a duwa di anien sa tamiet di programme akam sekam di sete ma ko to darna ay ko to di se ko khiria ko 12 frikam no 12 frika khamins kap ni sa tamiet programme demo akam sekam ko di seta to darna ay ko te ana khwahi te a ka tem kuro programme ko te avasi ka ko tamiet di programme ahem to di se ko khiria go yen iri amati ko kha akam sekam to di se ko khotam no an tsun sa tse ka sonda khang e di ko ma tiro kha da te radio zengi a te te kritan un sonda khan e te ana kha hi e engo te gara sen na ko te tsun sa ngui ta te tem kum am ka ko makam so kha te ya ko mu karaham na ko e te radio nge a te khore te tsam ska te mo tsan zi ka te te darana ka ego kwa kham e tsan zi te mo ti bori te kha te ngo te ya ko mu nda i kra te wo te a bori te ku kin te ho tsia mi ya ti tam kwene nwe programme ngo kon kwe khasanga ta mia te yams na kwa hatam zikim te tsam zite mo kuma go platform te nwa kwa kwe ziven ku dam zika tamate te kekre kuma go programme se kwa nwe yams na kwa ham to tis ya kwa khiria go ya Afrika amate kwa nga kato radio zi kwa namka uner ten 7 o ni ha FM kiti ya kwa te tot programme se kwa khiri e kaw yen irek amate kwa kakam zika tot siya kwa khutam.

Kaska tsamete mono tinek ama koder tin khamnite zenge kara kwa program kon ku ya sanga tamete sonda khan e ki gwanam ka ti seta to darana karekam no programete ana kwa ite mongo tsanze ka kere ka tsanze ka ti darana ka ita ti program ngwe se ko yams na kwa taham ma kwana ki kere ka tsane ti mo de kwa ti ke ti de kwa ntio de mo e borizitin zite am Tseuni sati do te te ukuinzi ki kha te kome te muka te nko te ukuinzi ma dangwe ki te di kha te te nko tsinza tati niko ne tseuni sa kiri kwa hini sonda khanse te nyeko am nga kwa na iki ti do ka te tia na khana uzi kire kangu uzi kasi ya fata ya tia ngu ya ko tse ukuwa te te mkum am kwa kuma kwa khati ya nang aizi khana radio zingie o nerten siyeva o ni kwa efe mkiti ya urwata kwe kire tanu kire katsanzi ka te mu te te darana kwa hizi tinzi anzi akitemu te guina kutemu tati te ukuinkinta ikra te akhawa te tam. Tansi tinzi program ki te kekrinte kom tati kone nge program hekon kwe khasanga tamie te tansi ka te te darna go to tisya ko khiri ya go ya Afrika ama te kwan ya Afrika bori te si ku kekro kome go bori su ndoro ikim. Frowan khaluof tamit program ki di do ka te atamska preking zitama te te ay ku kwa go programem. Tutisia kukiria kun ekao ire dinstamite prohame temu tuafire kama te kwa ham. Tazi tinzi sonda hangezige proham zikungwa te kwa tete ayiku kwa gozim. Nga kwa na ikiteu anzate hinta tinhu ze khazingye ng ayizige te tunga kwa tati niteu radio zi hiti ote kwa reo nerten siyewa. O henyeke efem ki tako ngye ate se kote mu te kweuni sam kwa kama kwa tatan kum ete wo tati ngye akui ete kwe kiri kam ziki. Venu tsanzi temu kirika kuzite kekri tsamzika te kome e kago. Tazi tinzi sonda khanzeki temu te uradio zingye ate kwana kwa tatiti ya kaiko kwa tem. Ira dinstamit programe nge seko nyamsi na kwa tahato. Tisi ya kukiri ya kwenye e kaw. Tuwa alfiri ya kama te kwa khamu.

Universal Gospel Choir platfontein khona tiyetsa neqi yamako akade yisystem ahamatam nokho sikacama temono tinex amako ni gantwanda gmanitizi anke kara kwa radio nerten 7 oni ge fmk programme kon koi gasanga tamete kwanam ka sonda kan ekim diseta to darana qade ka camzi ki kire katsanzi ka temo programme ki ditia darana item nukere katsanzi platfontein wa kwa kuze anzite tiya cecri ndiko matete u camdam sakaham tanwe programme se ko yam sna khwata hanu kire katsan ki te ansu kwi tiya hito te gwina ko temo kate u kwenkinta I karango te zao kata tingi tsane te koma te a kate ngo te avasita tingi kyanem di ya akchua kwa tem tsamze ki te zaro maham a kham kate kwa I karate kwenye mata tingi tate mo tsamze te zika te a kwezi a kha o tingi a te kre kretano nga programe kwen kwe khasanga tamye te kwa nam kati se tato darana kaere ka ngo siya kwa kheri ya go Ya firek amate kwa temo boreti se ko tekre ko msa hini borisun doroi ki frawan khaluf tamet programme akamske makuti se da to darana ay gonti do ka te programme frawan khaluf tamet se ki prekeng se tamate te ay ko kwa ko sonda khan e temo ngo te so tave ta tem kai kwe kwa te temo kano bible siu aninza nga kone ki frawan khaluf tamet programme ki anzi te te se ay ko kwa gonti kas na ko koma go kuyen sonda khan e kinta I karate ki avasi ya kwa tahari tam. Tasi tinzi program ki te tia kre krenti ko mati ngu hem program se ko yams na kwa tahan totis ya ko khiri ya kun e kaw yen iri ek amati kwa kham akams ka totis ya ko khu tam.

Kaskat kame ke mono yafet amako yaf ramene tezi angi karakwara doner ten sieven oni ge ufem kino programme nete akate froen geloof te meti se ko yams na kwa ha gako a dua di anienza te met programme no programme te ana kwa yungo kai kuzi tamati mungu te te kikri ukum sa bibel si ka kwa kai kuzi programme nente yams na kwa ha toti se ko khiria go 12 rek amadu kwa ham Kutoa Afrika yama kuprogramme gemeenskap nestamiete tia kuzi temote kai kwa kumi ya tengo ute ansi kwa aveke yama ditamzi kake kuzi yoka te uzeti tse kata tim no sure kanta mate monsa na kwa tenza au na kwa namka tenza au ziki no afasika programme enkru kwa kamzi kati sete yama kutoa rana kai go kutoa Afrika Toti siya kukhiri ya kwa iyan iret ama di kwa kham, atam sika toti siya kukhutam. Anko mta tseka kwa nam ka sonda khan ekite u radio zi kwa rena kwa tangye ati kwe kiri tanu. Kwa nye nye programe gako a doa di anenza te miye te se kwa yam sina kwa atam sika kai kuzita mati anka kwa ko. Demu gako a doa di anenza ti anta I kwa musubu atam. Kwa nende kuri kukhuzin temu anko nisa ezi ki temu kanu. Hazita mak etre manata kene di kui akwena ndi tanka kwa temia te kwena kai kwa anka tem. Ndi kuri kuzi kure anzata matemu keheka mk ete ko kwa hati doka tingye te uradi uka izgati kwa rena tinu. Kwi izgati kumati hinu kwe apintin katis na tihem. Platform den kikwa kure ngrupu zita matemu sieku te uruti ahini kuem. No paro zita ma te te mo wo te platform den ke kwa kure zita ma anzit an kun zate ka kuzim. No kako di doa di anasamia te program ke te mo kai kuzi te kai kwa kukande kuru kuzi ati miya kwa hink e zika etra manata ya kwi a kenya di akwe na kai kwa ham. Nunde kuru kwe ta ma te mo tuni sara para anzata ma ha kwa mako. Ta te mo ka te nunde kuru kuzi mi te doa di anianza tim. Nuzeka kwa ndi kuri kuzinya kwa anta ti, kumi satseka temu kuhira pra kuhen kiani anguya kukuko kute atsati kuhinyaka atsati doma kam. Kwa khande kuri kuzinya kwa anta ti nge hakai awonu hakilati ya tave kan, kere kazi ti hakuna kutemu hatama te otati ngi kunikuwa nazi ti nzi temu kiri kazi ki kwa nehem. Ndi kuri kwe temu kuhinisa kehekam. Kiri kanguwa ki ti ya kwa asempa kuri kui ukam. Tande kuri kui temu kuni saduwa di anianza kum. Nga kwana ki nge programe temu kai kuzi kiheka mkunga kundi kuri kuzi duwa di anianza. Nti ya zi temu kano Bible si anzata mahati a duwa di anianza. Kwa kwa kate gansin a kene di kuya ki kwa nazika temu adekwa ti ya zikiri a temu uredatam. Nizgatama ata I ndi kurikuzi. Ta programe nguhe fruwa nkhaluf tamye tese kwa yams na kwa hango. Siya kukhiri sahinye 12 rek amate kwa no preke nzita matite ayku kwa hako programe se kwa nguhe yams na kwa ham. Nga kato radio zi kwa na mka o nerten siyewen. O nyeke FM kiti horikite tot programe ngo siya kukhiri tati yen irek amate kwa ham.

0: Tiska tsame temono yalfek amako 45 minute zeng ye krakhwan ke isika 15 minute ze ye khwam programmen hengo froen geloof tamete se ko khirita 12 rek amate kwa no nge tsame ngo khavana ya khwam sport and zangote kha report te kum tate cricket ye ukriati su anizam no tsame te kha te sport kwinaka
1: Hornortin sewa pen nyeha FM ikungaida miwa hambri bene dituta majo ike ke itani kengo mihi makaya ya ike krikite si gehe gang South Africa protia sa Australia gang taga nene gang South Africa ki gumiwa 520 ta I drike gaiti ova sa 120 ta ti kwega nene gai gang amwa vuma mila Ta kama sintinwa makram kigui, ta ukwenten de kok tani kigui, ta vuma sa masinta sa kune gai, ta kama hachi hechi gasin igi hinge tani gihe na amwa Tristan Stapp, Marco Janssen, Duan Janssen, Bjorn Fortein, ta eka Zava Maharaj, ta ke Lizard Williams, wa bhole isi gang, yang amke hole ing, ta ikale glawa XKFM, ta chike yang hwang hau kwa tani, mge tanung heakwe.

Quando que não? Teu caso que tem, quando é de? Quem tem camada teu tal a ter medo de não? Me dá ter medo de cara, tu te agarranhada. Agora, tu não quer nem que. Quer me dar não? Já há bem quer nem a coisa de doer. Tem que o como na yata, não é de yoga quer nem a ter não? De nada há bem quer nem a minha coisa. Tchau, hein? Zahi, tun kom na makwe, kuwa hiye de kwana ikara. Nga ta te ungui kwe. Toa tu kwe, tingdewe. Toa tu tamzika, kwe cha gara hiye tobe kuwa. Toa mua ka tu tamzika, kwe na kuwa hiye to. Kami hita ti kwe na sika. Toa tu tamzika, kwe na, nga, kwe na hiye to kuwa. Hamna de ve kwana tuye kwe de kre de kwana kanyi. Ti doka de ah te ki kwa la ho. Am te hi da ti kwana. Ten a kye gom versi ma tuye korantier swai fan af di dertin de versi a ki te kye gom. Te kisa nye kwana ka te kwara angaski. Te u kanitam di yonga angi. Te kwara te muwa kwa kwa kwa kwa janim de kwa tuwe naka kwa bego hambe nja sama kwa te dao te siye kwa angani ito te chome e mba te ya nyamota te haa kato te ya oro ta kwa kwa na te ya oro kwa kate krika ya na te trao na kwa uo jau kwa jikaro kwa to te koma a kwere kwena teo na kriya kriya khakle te kwene ata na kriita khana a kwena te ki kala kriji mba te mkwi ma te tre mtrunum te ya ama kha oka khate kriyeta khate kreu kousa khate kreu takwe te kreu kote kwe amka kha kwezi tama dia ya kwarana ma tenko akari nukoyo twa mtonziki amen amen en geestes vervoering was ons dit vir God as ons by ons verstand is ons dit vir die Here die liefde van Christus dring ons omdat ons tot die inzicht gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken, dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, so dat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. En uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vloere volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Iemand deel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude dinge is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit alles is een werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. En aan ons die bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op
als Gesandte von Christus. Und das ist Gott, was der uns Beruf auf jullie doen. Ons smeek jullie namens Christus. Aanvaar die verzoening met God wat hij bewerkt heeft. Christus was zonder zonde, maar God heeft hem in ons plek als zondaar behandeld, zodat ons door ons eenheid met Christus, door zijn vrijspreek kan wees. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. Nikite ndamiyete. An aka. Tsat akwenu. Nanu te kanimdi. An akwe. Kanimdi. Ate teo. Te koma adem. Ten aka kwenye kwa ten an akwe te. Nanu te diwe. Te bun kwenye. Tingade nyambo kuiti. Tsa angetere kera koma anga sakia. Ata muti tsa angkwa naka kui kwenu. Tsa asa angkwa nakwe. Kya nimti. No, nintanika tsa kwenye teti. Nanu tsa tun kwenu di. Tsa tsa khatibe. Tingade tsa koma be agisi. Ndagi miye teta te komu. Ndagi miye teta kwa hatwa la te koma anga. Tsa. Kuye akuti. Tadi hati hatibe, hati ankuya anawainu, hati anta hatabe. Tatun kundi. Ne adamima hudo tenge vite koma adukwana. Ada. Takuye masanbe. Tao taka hi ah. Tanmen kundi sikara. Tataka kundi. Tanmen kundi trekam. Takara kundi. Takara vendi. Takara vena. Ta adahogasan. Tchau, Guanazica. Tchau, Caravena, tchau, tchau, Cassa. Diaga como ante. Tchau, como ante. Tchau, Mundi. Tchau, Mam, Cué. Tchau, Ricate. Tunquena. Ate, Muca, Tchau, Mam, Cote, Tita. Tchau, Tchau, Guana. Tchau, Tucarahi. Meteti, Antiza. Am Zema. Ata miete, te ahikate, te hikarako te kuma akate. Tuiha mkoma, tia kwenki, oka sani. Hito temu, tuiha mkoma, tia kwende kwanaki, oka sani. Tuiha mkoma, oka hi, tia kwende kwanao. No, ankara tetere ni nitakom, tuiha mkoma, oka sani. Tia kwende kwanaki. Tuika mkoma. Oka hii. Tia kwende kwanaku. Ndeo kwana hiza. Kwana kuidaosa. Kwana kuidaosa. Tia kwana tina. Asa kuika daazu waka. Oin kwenzikaka. Tingata tia kuikuisa. Akwanaki tia kwena. Oka hii. Yoka ha. Tuika mkoma. Oka hi, oka sani, tia kwenu. Tuika mkoma, oka hi, tia kwenu kwa na kusiki. Akwa neki, tia kwena. Oka wakwa hi, yoika ha. Tako, tia kwenu, oina. Kharakana, kaya tia naka, tane kwa hi, yoka ha. Tingago, beti njaka kwa kwa kujiti. Tengate kuziki teke unja makuita. Tengate mkwishu kia ikhete kumaa. Tuika mkoma oka sani tia kwenu kwa naiki. Tuika mkoma oi tia kwenu kwa naiki. Tia kwena oka wakwahi tia kwena tane kwahi yoka ha. Ngate te udoe te kumaa te tuka kwa naiki. Tekan koma sa kya adama. Nga ndaka cha koma a. Nyamka kuima. Tuika mkoma. Oka sani hii. Tia kwenu ki. Tuika mkoma. Oka hii. Tia kwenu kwa nai o. Tia kwena. Tane hii osuka. Tamate koma koma. Yise si tuya oka tani tam. Na uwe ngu kata misa nite.
Tuiga mkoma, tia kwena nkoma. Tuiga mkoma nkoka santia, tia kwena nkoka tani. Oi, hakuinsa, hakuinye wosa. Hakuinye wosa, tuiga mkoma, oi. Tuiga mkoma, hakuinye wosa, oma inta, hakuoka yehi, tuiga mkoma. Sitane himta, hakuinye woko tani him. Nyamo te nakwa, ada te ukoma aya, te tukate. Hise sinza, ada te ukoma aya. Ada hise nita, te anka koma adene, te dama te anza ti. Aa, nisiza. Takwata na to, kabaka na kwenye zabe, aa, ti kwenye kwa ti, hambe tiye nakwa ma, tiye kaya kitita usanita, tuya kati, hambe tiye nakwa ma, Kalade kuti chao kuta kuti kuyo kuti hambe kiri kiki tama tia nga kuma ada de kui nyasa te asa te ti kui ka kumwa ka te ti kui ka kum te ya oh my mo te ti kui ka kuma te oh my go te nemki ne te tama ka te oh i aku neka am kuma te dooti ta ko te neng osu ka te ne wata nu te kui sa kia te be Tenato kwana, te kuisa am kom te o matam kya te kwana te kuisa, tingare te koma abu te usata. Yise se tena ta kam te kombe kyer te kwana hinda kombe yise se o ko tena ta kyer te kwana kom ta kyer te kwana ta kom ting o ko tena I am ta am kati kuwa kwa am ta som choro tiwe kuye ko ting kyer te kwana. Tinga tinga koma ka tiem borong ka kiye sa oi ni ta te koma a to ki te ki tsa go to a ta ti do sa ta a ta ti do sa ta a tsa ta do tsa kwi he a ka ra a ta ga I ku ri to we per tre ka ka ra se kom te ta koma to yi se re go kom swe khum A kwana ki teki yanya na kwae, te koma aati kwae. Te koma ahi do, tse gati eta ahi sante, ti o kai kwala hi, ti tan oi. Ti u jeko jia, yise siya, oh my, ti u jeko jia. Kem kui kam jeko sita. Te u jeko jia, kai san, kai kaya hi. Yise si, takuna jeko jia, te u ji, tuma yise si mamu unyane. Yise si kiye, nadeye ti huwa kutere ta. Takuni aje kwa chikwa tokawe, maje kwa hini kamcha ade, hati che mkobe, hati shomko, ting ade. Hito te, kani mkuye te, kwa la te uteye na kumu. Eka mte koro kwa kwa te dika. Tikorote mkoma, tikoro. Cha je kwa rakaya. Tikorote, tikoro, haje kwa kaya. Te ade koro kwa mani mkwika kumya, okwa hiki, hambere kwa hini akwa. Tuma cha koro te mchamuka ya. Kani mjava tingi tingi tukiki. Kani maata minyeire. Aku jate mungu ka. Ata te mungu ka lako te. Tuma cha korde. Niti menseleke matstaf ni. Mar. Kani mkwa nasika. Koroti kwe. Kaike o kani kwa mteko. Te koro kwa mkwa naka. Nika te kani kwa ritama. Kaya koro kwa ikate ha. Muso mcheko kwa te ha. Tenga kuma muda, muso mche kota. Joa tikoro tebe kwenu. Tikoro kara kwenu hakuye tebe tama. Tunga chakuyeta. Nenge kuye sikuwa kutuna me. Nda ima chahinye tom kuma a. Chaste ya kunu kwenu mkuke mki chakuye gu. Tungo ma. Aku isi kwa yago. Kamu tamsika. Tukwe, ana kwa hiye, ni kwa kuyete mkoma. Aja, akwa hiye kwa mkoma kama kuyete. Ndiye ukwa nama. Cha hiye kwa mkoma. Aji, menseleke, matstaff, kwe muu koro ukaji anji. Nukiariki kwa te kuywe ata. Hito te kum, te oita. Kwa kwa te kumbea, te asan te oita. Ako, tetane hii. Hizi simtane tetane karai.
Tausa te tego be te ha poroti kwe kwe kwanaka kwe amucha ni kwanaka cha chanim ki ya gwanu cha kwa kwe cha kwa kwe khawana ga cha ka te kwana sikabe kuri to we cha kwa kwe cha ka te sikabe kwana be ah khujo te mi te ko ma kwe damka Chandu and Gwele Chandu and Ate, Quiri, Taquaki Chandu and Gwele, Chakarima, Doro, Watanu, and Gore Atahate Ataha Iku. But I am Quama of Aque, Gavis and Wata Kanimki. I will have Chado Chasus and the Pome, Chatikat Damato, the Susan of Wata didn't take any quid. Tau ke, tau kei, na da I, na da I. Kwa kwe siye kwa tana, kwa kwe. Hito te, te mu. Ma kwe kwa kwe siye te mietwa. Tau sa te te kwenja, nye, nye, nye. Nga te te kya re kwa kwenja. Kwa kwe siye te miwe, ma kwe te te mu. Nga te tau sa mu. Kanima, ya chaka kara kwa ta ufer sun te mima. Jago hai kamiyende to twin karakter jago hai nuchaka hai ka ka ho soko kutu ala ku tia ka ku kwa to jan ti se kwe kwa ku tia ka ku thru ala ku a ha far sun be jago hai nuchaka da kam ka kwa nu far sun ta mima ya chaka si kwe te wo khuma chaka ya nge e kwa jago hai Kuri to chane kao oki dikati fa sun chakaka tako mabe tako mu kuma cha kao tawo dika kya ban ni fa sun kani mu ate mu tin te fa sun nan ta kani mi to te wonya jago re go te cha ka nya go nu cha nga no jago cha jago cha jago re ka te go ma cha cha ka cha ku ya ka cha ka sa nu cha nga we Saka tei kaso hungwe, saki anko kerim ki yata. Nde ukwa ne, kabaka na ahe yano, sa doote. A jego kwe. Fersun. Fersun. Fersun. Hito te mu, te te ta kaya kei, nako nde ukwa te ki anko yata. Na uwa te ki anko kerim uka. Aham, mago chaya nako, nke chaya dogo. Tum duni macha anga kuteri cha dogo. Tum kharaste macha anga kam cha dogo. Mar cha nganu versun sambe cha cha ka kasana tebe kuyaka. Cha damasu kwe kungwe cha anga do cha njebe sanyade. Cha cha ka kasana tebe kuyaka. Hambe kwe cha de kre oka kango kwe. Nako cha ya kwa kwa shika kwe. Cha dika tibeni. Kanim nama te cha kawbo. Tenki kia ade kwa. Cha so kwa kom kom tungu matewa cha kom toke nga so ti kom ku karo kwa o nga ka o ti karo kwa kana bebela cha ngate tra ka o kerima cha ka nda cha ke kerima kha ku tra ka o cha di ga tsi aba si e de ka e kuri tu cha nda o kwana su je kwa cha ante cha nda o kwana su je kwa cha twete nda o ka cha nye ku je cha twe na cha kuma a ku je ni ku cha ka nyate Okia oi tobehu. Ndewa ton tokia tekia kwa kana kerkiki. Gwana mkatia nga kwa na tinteuka. Ndewa tekia nga te ati. Teki te isa kwa ti. Teki te kui kwa ti. Teki ti imu chako kwe. Nama teki tise ni te kwa kwa ta. Fersune hito te kuma a. Te yoka kia ni maduro kwa nga nkenka. No hito te kuma a nga kwe. Identity, Tauqua, yes, I have water, Tin Kerim. The Tech is a hamper of my uncle. Now, is that the Aqua de Temua Quate? Where am I to come out? Lim de Doy and Garauti? Come a cow dead there. Tequiaco, Jacobesinki. Come a cow at the Damoko. Now, we had the word that tells an hour today, San Hour de Beta. Who had them who went on Safia to come? I can't tell what. For a sooner, I'm betaking.
toi, tu es une gagnée. Tu es gagnée de très qui te montre, mais tu es tsakata. Quoi, monsieur, tu es tsakata montre. Quoi, tu es tsakata montre. Tu es monsieur, ma cousine, tu es zéro, tu es zéro. Ma femme, tu es quoi, aussi. Christianité. A quoi ne caractère, à quoi ne. Moussanté de tsaka. Ça, de toi, ça, tu es comme tu es bien, que soit, tu es bien, kurikam korogu. Kuri kam koro kwe dama tikuye de ngitaka. Cham kwa matata hote nchanya. Gwaba kwa nkumo teke tu kwa na teke. Gwaba kwa nkumo na nita kuyoro minu teke tu. Nna hude tewe nga. To ate ada yeko. Ma telwe sena. Gwaba na. Kya ikala nga tu. Kwe tu ahuwe yeko kwa na yeko. Ta hono kana simi. Kuna simi na kuna to kwetwa mkuu o koma nyato tinga de te kanku kanku kama agwa te hu na ko nita te kanku yise simkuu hite kwa hi yise sim o de kire yale ya o ma kuma teo doroko kum de teo yise si kuma kwa kwa ime yise sa tuen homu e homoka toa kanima ante kien kala kaipu. Ninga toti ngemi yesi anqaba nako nguru nguru dengaka simnuwe ma yise simkene khumwe qwala ibe yise sikhuwe kwa yahe tumka ntuma kyabane shonkwe kuwe kwa yato be tumka yise si akuje jawote temuwe go ansa kwa kwesiye kurito titasi mnako be nganje Takwa kwere kwa tuta. Tita anka kwa. Nita. Nita usiki. Nika mya kwa kwa siku. Niki to kwa to. Tita kwa nu. To kwa kwa siku. Anti usha anka osu yuwe. Nita kumwe. Chate tuaka senu. To ante ukeri kide. Oki hiko. Hambe cha tuaka kwa. Enkhiye takti to keri kiki. Hiko hambe cha tuaka kwa. Acha muti ntsa la prana go khane mna tsa tsemgwiki tsa tego ne tsa twagwe khane mtsa nga tsemgwa tsa hinu tsa twako tego khane mna we khamadi do fersune inga hinto te tsa usa mu to di tswere manga teki hambe gansen hinto inga ingwane ka teki are nda teki are te tsika ma teki are ko tsa te gansen yise simta ti oyi yise simta ti tane khoyi ti kwa kwenye kwenye kwenye. Fersune nga ti dote. Aku kwenye hito temu kwenye. Nye doa toki tire. Yise si mta cha o tseka cha kani. Doa yise si mta cha kani. Nanu cha kwa kwe. A cha ki cha vente na te. Cha o kaye cha tene kaye. Ti kwa kwe. Ti nga kwe. Identity. Tchau, ihe. Nanga temu kwa de tenga kwa kwenye tikinge kwa tsakano kwa kwenye tsaka ya tsaki kwa kwenye yadi. Mara na tata ante. Yise simta tenga oka ye. Tsa kwa kwenye. Tsa doe. Yise simta tenga oka ye kutane inu. Na uje te hita yise sikiato. Tiyake ariki kwa doti kuika me priyeke kamu. Tama to di kwagwe. Nje uja de hita yise zinayi. Chao tam suka de gwe. Kere ki kutu. Chao khao tam suka de gwe. Nye hizi. Yise zinumari ye nayi. Chao mwese ni macha ngam. Chao mwese ni macha korome. Tun kwe na cha ngam. Chao kwe cha ngam sana kwe na. Tingade. Nye kuisu kuchawe. Kwa kwenye cha kwa kwenye cha mieteni. Ahuje cha hisa. Yise si kiala hii. Tumko machateni. Cha kungo. Temuwe hii. Yise si cha kwe. Laperate. Temuwe yise si kwa hebe. Kama sonda kante. Kuno kama kako beta. Teo jauti cha nwese na cha dara. Cha kwa kwenye mite kuhe. Cha kungo kwa kene mjawei kwa na cha jau. No teu kere kwa si kristine. Hiye kwa be ahuji an. Nga usuka kate ti. Marte kwa kwe. Tomo de kere tu teki.
Ata kwa kwa ta cha miete nu. Ne bembe la ki ting kwa na cha hiye nyama kwa. Kya ni ma kya te kwa cha hiye Never means but taken. Ne nga toa kwa toa toa tiswe. Te kwa kwa siye te. Ne gansan kwa miete su kwa kwa siye. Tu kere ki kwa na ame ana chem kwa ta. Tu kere ki tu na ame chem kwa ta. Te nga ni kwa kwa hiye te ben kwa kwa su kwa te ting. Kwa kwa kere ki kwa na ngam kwa. Kwa kwa kreste na ngam kwa. He don't get the Amazego, take care and I would take food to the Kayoka. Damate Awa. Now that you quack will see it today. Tin Tao Guanazikaha. Can you make quack when Kikiato and me? Get out. Que at a corobe, que guanaka. Que at a moon, Jacobe, que guanaka. Que at a Anna Rube, que guanaka. Who are you? At in Tao Queen. Ah, in the yard, baby, I get the comic, exodum twenty. Ah, would you quack in hood? Matthias in 20 affairs, fear and dare, I get the comic hood. Adi quack on your yard hood, Kerki Kunki, the Kerki Kuna, Kaukatin Kuna, Aquanazika Mua, Fana, and Kuna Mana Kerki Kuta. Amen. In that only. Hate Kikate. Take it in carriage. Do you want us? Ha, take the card, how come Kiama? Take one. Come at the comet, ha, the chimbo, take one that in guy. Ah, and the gas, it carries an away. Take how, take yard to cow. Take it here. The common, the mate, he added that. There comes a coon. Teu yaba, te como a dosu hinka nyakwe, te giteka, te yako teu nyam tomma teu kunche. Te como a dobe kwa na nyam jawa te jauka, ama te tsetwe, te kwen ka kwicha oto, kwen na nadati e mungu. Kwen na nadati e kama mate. Nata kwen na, ti e mungu mate. Kanku he, te ki kumunako, teu yisi e kwa Aloha, ndogo teki. Tia yako kare na mako. Hakeko kego tubina kwa jangwe. Kade tuatwe nkube eke. Nite kanyo mei akomke ikiteko kaza omata. Tikaki kaka atikana. Kau. Tumu tuwe na tuwa mtani duke. Amen. Te Susan. Tingate. Me kuizi, kuri wakiti kuikate. Me teo, tinga teo baiba la kikeko ti. Tisu mananguara kusata manu, teo baiba la kikeko ti. Marto henga ti, to, teo ngeo kwena, ki haa teo nyam kwena, ana teo anka kwena, dala hiko ta tinga atana, si o gobeta hinto teo, me kuia hinki tikiti. Begin, Nyamka, Gabi, Kaika. To come to where queer. Nyamka, Gabi, Kaika. Timmy at the bed, right. Timmy at the for under. Begin for under, stop. Akuya Guru teacher the Queen King. Begin for under, stop. Aku yang guru teacher aku yang kini.

0: Efka
1: Yawa Yanje.
2: Tsika tsame temono 12 ek amako 20 minute zyangye kara khwara doner 107 oni ge FMK no programme nete akate gemeenskap nistamiet hem se koyams na khwa hango se ko khirisa hnye yen irek amate kwan nye kro programme programme temo ke tsamte kai kuzive note avasika kuta te programme nye se koyams na khwa ham Kuna temu kanu kwa vike unyama tikamziki nguwe mkwa kumtama temu tisi ya kutuai kutuwa go doner da hangisiki. Kuna funsta hangi nguwe ma September ngosi ya kukhiri tatin kwa nguwe mkinta ikarate avasi ya kwa taritam. Tangzi kamzi te angakati nguwe avasi tati sure kwa nasa na kwa te zao kuna temu kwa na mka zao ziki tikamziki. Nzi ezi khazike huziyo kate tsekara kute avasi tati kune kihikamte nye ku ansi. Tamsi kangye akuziyo kati za wate tamsi kateki ke akuziyo kati kara kumango kwenye tamme ngye ate sahwa tamsi temu ke akuziyo kati unge kie kara hise kuntati tamantiki antuni za kikire kwenye kwenye kwenye kwenye akuziyo kati avasi na kutele katati ezi tazi tinzi program kite kikire nte kumtati kwenye September nkwe matemu kantia akuzite wote hisna te akuzite antuni za tia temu kantiri kangwe ma Nutiri kan ezi kita mantemu antun sati ya kuzi hisna tim. Mia te platform den kita mantemu tiri kan ehe tesna te no borai katemu tiri kan ehe em. Tenguya te toro grupu zita mate te antun sati unikara ke kuzi yo katemu kuma ti. Ta tiri kan kwe matemu ngunma nti ya kuzi khati do kari te kasna te September nkwe mki. Kwa hakuwa nkwe matemu ya te kamska hito te avasi na kutemu Oktober nkwe mango ndeu. I kara khuzi teuzi tekle tizi temu ngo tek eta kwata of kenza kung kenza kung tam ta temu te ankar nzi ezi ke khuzi yo ka temu ko tsa kada te kone na ve ke ukan e bara hek an kun satua tin es kanguro khatam ma kone ki ke khuzi yo ka teuzi te tsa kata te kya ezi En aiz house tama temu nge a eya tizi tinu izi kake huziyo ka temu wakungutele kata tim. Tangne programe kuro kwese ko yams na kwata hango siya kwa khiri ya kwa yen irek amati kwa ham. No programe ziki temu nge kwa na mka kwe kuzite karate kha tinu. Kriketi siu anza temu izi kase kwa sport ya nyams na kwata hakam ziki te kwa mtita te rapport ya te kari ta te presenta nam. Kuzi hisna kwa hank izi. Temu proteas no Australia tatse kwa ae kwa kata cricket su aniza. Nga kwa na ekri doka te ahu zite kumwa te kwa kati te kekri uko mko ntemu wako mahe khasuwe siyako kuro kamsikam. Kete dangwe ki temu te kutam. Tansi tenzi program ki te kekri nti kwa mtati nge kuro program se kwa yamsina kwa ham. Siyako khiri sahinye yen irek amati kwa ham.

Qu'est-ce que tu étoile fait amako aran 50 minutes yangi kara kwa radio nerden 7 on FM ki programme ni khamins kapnista ni dihem demo kan AC ka cham khamaniti sa ya kwango se ko khirita tim no programme si khiri wikite ya kwa sonda kan ki ka iko ko sita mati motiti an ka kwa tengo te avasta tim e renhem kwa ngwema oktobre kama tin kwa beke ungo nyama de tsamziki tazi tsai ko kuzi program kite kya ke trinte ko mate ne program si khirwe kite ya faham tini ri tsams ka to seta program ke matari tia darana ai ten to ukis kuzi to khara hanzi sonda khan e an tsum sa tsekam dot un kra e ya khoti Christina Soti tik alta tsamzika khavana khate ai kwa gom

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
1: Xka FM 107 ngxenye nehere game tsa tsa ngumane ke tange ngeke wole khamsa akiwa twiri ke qala tsa ngumane ke khoida ngumane game tsa singimtsa titimo ya uqaqwa ke timba e wole khamsa ke twi qomtsa ke sis money tsa sari ya qhamike qoma ngumane ya miqaba fansen with tirano ke qala tsa ngumane game tsa asika maqhaya timba e qala khamsa ke qala wole isiwe ntunaste ke Mtsengwe ya khamtsa ke September ngwe ke qoma ngumane ke ka wise namtsa sa imtsa titima ke uqaqwa ngumane ke samtsa ngumane ke tange ngeke qala tsa ngumane la sona kha a khamtsa ke qala wa tsa ngumane ke khoma ngumane ke tswi mtsengwe ke ne ko imtsa tswi imtsa apala pala tsa ko imtsa tswi mtsa tswa ko imtsa tswi mtsa singoda ke imtsa tsa ngumane qala imtsa ko ngumane qala ke wise imtsa tswi tsa awa ko mtsengwe ke ne ka wise ka ndwa wa ko imtsa tswi tsa ko imtsa ama ke ka jela khama e ka imtsa a qoma tsa mtsa ama re ke ka wa tjela singa wa Musi the jealousy wa ku e kampas him tsang ngoto tsam tsuma kala e ya ka wisim tsa titi out tsakor ka wisana kham tsa rim tsa sin u ka ki tsam singa e tsi wisi si ka e e kang wati jealousy kam tsa ngoto manira jealousy plani jealousy tsua jealousy un ka jealousy towa tsi wisi ka jealousy bi koma ka ya jala tsi wisi si ka e ya pasi ka wisi ka ya jala ka wisi ka ngoto ka ya ngoto ka e kang aqham ka e kang qulica ka e kang pangano wa ka wisi ke umtsa singa ke qala tsa umtsa twi tsa e sona kha e dam tsa singa sona kha wa tsa mtsuma ite nemtsa tsoko tsolo umtsa na bike tswang a wa tsimbo e tsa twi tsa ite na singa ke ka wisi ke e wa umtsa ve ke qatsa umtsa ke ka ke tam qom tsa ke khuitwa ke qhaqhaqwa ke dikwa ke esisi ya qwa ka wisi ke ndwa ngonde ke a tsi ke ka umtsa ke twi tsa ncawa umtsa ke qhim tsa tsa mtsuma e umtsa ke qhim tsa wala singa e de tundi ke umtsa ke khama a umtsa sona khada umtsa na vike vike tswa ng thata wa tsa musinga vi kwa ma qhim tsa vi kwa ma ncamtsa vi kwa ma khuya umtsa de ka wisi ke ndwa wa ko e umtsa tani kwa wana tsa musinga e umtsa sa umtsa wana tsa musinga e ya umtsa a qhabe ncawa da ka wisi na umtsa sa umtsa fite ncina ke Normans a MC Norman a tsa umtsa ke hosana umtsa fite ncina sa ke qala tsa mtsuma e
2: We give thanks to the Most High. We praise and

0: XKA FM 107.9 miwa 610 tamakhadivita kwang here iki ngwe class langwa cricket bolangam gaga takanyeni ka protea sa Australia sang gita kwa kambo wandere stadium ke Sandton ke Gauteng tamgogwe sin sa bolang here 24 ke September donor dag ta yalam ke sin da protea ke venia gomikika 76 takanyeni ka igita gang tani Ngwanini Kaigan, South Africa, Gumiwa, Drill Not Season Sister, Ta Isitron Nirake Gai, Tai Over Saga 5 Tach, Taka Tinika Sopa, Nkremsung, Kawa Australia Wagan Maganiaqua, Ta Inkalegawa Mkolalu, XKA FM, Takama Gudita, Abo Victor Victorino.
1: XKA FM 107 ngenegele game tsa game tsa titima ke tsa kwa time tsa game tsa hola tsika ho ha ka tsa kwa time tsa ke mtsa saka bo sikana ka tsa mtsa ke bola qa ya nqam ke qala tsa mtsa mtsa sa tike ya ambre se sken 10 ha bene dito tsa mtsa ke qala tsa mtsa ke ya qwa qwa nqam tsa ke ya mone qwa qwa tsa ka bo sikana tsa qala qwa mtsa qoma saka bo sikana qala mtsa a sika maqinqa wa ke ambre ke ka bo sikana qwa ya tsa wa mtsa ke titima ya oi wa qwa nqam programa tsa mtsa mtsa ke tera nqindwa city of hope christian ko ya tsa mtsa ke eli eli wa mtsa mo se nqana mtsa ke qomela nqoke

basikang ko panga yawa ma ko kuya mi eti kong pasi mi kito mi eti kong diri ko na kang malungsa diri ko na kang matam kama sa sa ka na kamo si gawa kaim sa tuto ang apangan ng eti kwa sa ko singi ka sa gawa na ka na kamo si sa noda ka ka na kamo si sa chong ka na kamo si sa tuma ang ta ako sa akit si gay ang hoto van kawa ko eh hekang apasi asing he kama ng kaya ka jala sing ka eh hekang ang hoto ka jala sing ka eh hekang apangan ka jala sing kang pasi akit awa amani kwa singwa ka ta ka to amani kwa nga ka da ka jala a wan atung panga ka e amai ki ka jala ka e asing ki ka jala ka e he a sing wa sa a ki chiki ka ki ka ki bahani kwa o chika ki kinga kwa ka wa chi jala sing tam chi manir mai hang pasi asing hai nga ka manir ya asing hai nga ka manir jala sing ye pasi atu to gu nga ka wisi anwa hai ka ki chiki hi kang atu o chi a chuk cha ya pasi a kinga ka ki chigimi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Zafiteng nam sa sakit. Jehovah, msindisi wa, stimula at sa sakit. Kumunong

0: 110 CFM nega FM miwa section 10 beneditura gama ge tawasika manqwa ike cricket bolangu a nam ke ya 2D Audi Pretoria askis Protea sa Australia dangwa Wanderers Stadium senten ke Gauteng tamko gweke sing ya East ya saki nqwa 420 ye Protea ke vena gumike ka 76 tagalawa ang sagdangam Protea wa 356 ta ichi 3 ke gai ta overs ike wa 5 tag ta kanini kang Australia kai hinge ta gawangam ta Australia wa 98 tag ta kulichi 3 negrisa ta i overs wa 12 ta Australia wa noda kha gumike ka 277 tag hinge overs kya 70 tag kauveni ta mta sinti ka kamone wa khawya takana ni tshwing dang a ati hak a South Africa wa Jensen ta oke Maharaj ta i ing khawi dang nam ka Australia wa Marsh ta ke T Head ta i le gawa XKA FM ntsi ke ing ka ya bolang nam ga kho ukwa mage o kon ya i
1: XK FM 107 nqa gine gara kimtsa saki ka wisikana kimtsa saki ambri ke kamtsa ke tsaka tsama ma ya qhuma nke kimtsa wala ke utsetswa a kamtsa de ke cricket ya nqa South Africa sa Australia ke qala tsama ke tamtsa saka wisikana tsike nqa tsa qhora mtsa singe ke dite ya utsetswa mtsa tiwa qala ke mtsa qhuma sa qala ngwa asika ma qe a qonna ke ke tsiwisi ke he mtsa nqa saki bola ya nqa ko a utsaqo ke qala tsama qhuma da ya sika mangwe ke qala tsama qhuma ke qala ngwa qhuma wa hambri accidenten benedito a tsama ke bola qhuma ke qala tsho tsama tsa bola nqa ya qa ya nqa ka qho ke qala tsama qhuma ya mtsa kitara ke a tsama tsa ho a kidin stame a tsama tsa ke sabundila saka wisiki ke tsisi sikia ka tsumtwa tsisi ka jalako namtsa musa nqano mtsa sa ta nqano mtsa programi jalano

Exka FM 107 nxike nehlala game cha samsamusa ncane wake gicamtsa ke umunqu game cha didi mocacwa wa ngiya kholo wa msamusa ncane nje sake exka FM 107 nxike nehlala game cha didi mocacwa aqhamse the game cha cemchuma aqala game cha didi mocacwa dreka msake yenen fiar ta khamone de chimbo eh tsasinde game cha wola ke ucacwa qonqhamse game cha didi mathi ke aqhamse tsengqanqwa ke khango qaya qonqhamse game cha basim cha sing o ka giga wisi ke hikang akhama khama go isi atom cha ngante ke tsiwisi ke ekang tsala khama ka basim cha pangaram cha qaya qonqhamse re ke tsiqo ka e pasi ka mtsetswa a tsulu o mtsetswa tawa ka wisi kana ka pasi ka mtsetswa ya game cha agqominqwa ke mtsa apanga nqoda ka qonqhamse re ke mtsa basim cha sing o ka ke mtsa titi tsiwisi ke ekang a tsela sing mtsa titi ka wisi ke apanga a tham tsa de game cha pasi mtsa sing hei u ka wisi ke ekang pasi ka mtsa onqwa tu ka wisi ke kang pasi ka mtsa opanga ra ke mtsa sing mtsa a titi ma e mtsa qwa ke tsang ka mtsa sa ke tsiqo ke ekang pasi mtsa tsi kham a qhaya mtsa de ke tsitheng de ke go the chigi chia ucacwa ka wisi yena kang awa okweke mtsa teni ncwa eke qongo tsara mtsa sake ka lungisa mtsa uka qonqa mtsa teke ka ngausi ke ka mpasi mtsa kona e mtsa tsake tsikana ka tlanga mtsa kana tsamusi si e mtsa sake okweke a tlanga mtsa ka ke mtsa nqutale mtsa enge mtsa nqutale mtsa tseka wa ku ekang mtsa alungisa qhama au ka wa ku ekang mtsa nqo afwe a wana chigi ekang mtsa ancwoto ka wisi si ke chigi him tsa ancwoto a tlanga mtsa teke mtsa pasi mtsa usin hiti qonqwe gwetse he ya gugu a apasi a gugu ya sinqo ya ke tsitswatsi ya sinqo di tswa gugu itse tsitswatsi ya gugu yene ha tsike he a qama wa singe ke wa tsijala singe tsi a kho setso ya pasi a kona gugu ka usina pasi a kona panga nqa wa tsitswa e ya singe ke ya hotsela nqa wa itsas a kho ya tsa panga qetsa amqakwe ya kwe tsakwe le tsowa tsike ya singe ke ne gandia e a kho ke qhami o gandia go ke khola me gandia go ke khangnomi tsike ya wa mika na kang pasi magudwi ntsaya ho ka magudwi ntsangara ka khamsa di ka nqosi o ka nqasi a konlamsa de ke tsike hemtsa sa ka ke tsikhonqwe qhaya ke tsiu tsikhonqwe pangela ke tsike hemtsa singe ke ka wa a gudwi tsi den ntse ka hana tsikhona ka qhinda ke ke tsowa tsike he o tsijala sing tsowa tsike he kang pasi o ka tsowa tsike he kang o salungsa a o sa konqwe a ke ka o o ka o qhinga da ka wisena e kham tsa de ke tsowa tsike he kang pasi o mtsa o ko o mtsa o panga da tsike o mtsa o a wa yena ha tsike ke qwa qwa a ka ne ke kho a o ka ne ke qwa a sing no ke maniri ya e a e tsela tsa tsi tsona ke ke ka wisi sika e kang o ya ke qhaya a o ya ke pangala a o ya ke singa o tsike ya ke go qonqa wa ka wa tsike kang pasi a sing ke ke ka nqosi a go na ne tsi tsa tsa ka fa go na go tsiwisi ka ndwa ngising tsike kang apanga nqoka o tsike kang a qhinqoka o tsike kang a qhama nqoka ka wisi na wa singa ya ka ke qhalema e ya go na go tsena mtsawe singe a qhi tsiwisi ka ndwa o a khango tsiwisi ka ndwa o mtsawe singe ke problema ya a qamate ke ne ke tsho e go ke qhami tsi tsho e go ke khango ya mi tsi tsho e go ke a o ya mi tsike na ka wisi sika e a go kwa ka ke tsika e kang pasi a o kwa ka o kang a o kham kwa ka o panga tloka a kona singa re tsike a go kwa ka qamate ke tsika wa tijala sing o asinga ki tsiki atankwa ka ka wa tsiki hadzala a tamar atsong hi kake manir ne kwa mayang pasi a o noka ne kwa magang pasi o panganoka mtsi plani mayang pasi a o noka wisikando ko ehe awasing he o ko awafistana ka ki maki tsawon kale maki ai o matso ki tijala kale maki e awasing he ka wisikando de ki ne min kigia a fotia e hima pasi matoto ko kwitsi ka mapasi matoto ko kwitsi ka matati pasi matoto ko guchi tswa ke matoto ko nyi tswa ka wa tsige he ya tsie a ki dang he a tsanye a khamsing ka tsa go singe tsichisi a tsie tsige a da a ko ya ko ke ke a qhaqha tsige a khoya tswa a goa ka ke erens ta ka ke tsie tsi tswa ke ka go tswa da ma tsige a dwi ga khong ya nisi a nisi tsa tsete ke ne ma ka ma ke khango ta tswa ke tsige ke jala ka ma ke khango tswa ke to mi ka ma ke khango tswa pa sia mi da tsige ma ke khang kwa no tswa ke tswa ke tsi jala se ka usena ka khang nam tsa ding tswa pa si mtsa tswa o kwe diwi a tsitswa ke tsie tsi tswa no kwe tsa a qeng kwa ka nga a ma ke ne a pa si a go diwi ka usiga nang tsa o wa sende ke ne tsi tswa ke khuya a tswa o ya ke ga ke tsinwe o ya ke panga ke tsinwe ta afu le ke ne ka wa tsijela sing ke mukudwi ka go duti dengeng ka tsa
Tage a sinka wisi ya noika kawati ya tijala singi a kuna uka atuwa njike kini aga mauni ya kwa wa problema na mani ya kwa utike mauni ya kwa kawisi ya na msa sari gana mzizi kwa ita la msa adike msa ga ka e hea ka tinteng ka e ka nga kwa nga msa okuwi e ya kwa nga msa ke jala sigi kampa si msa okam okuwi ka msa atu msa ngayite kini kawisi ya nwa tige akama atuwa hea ka nga ako nga wati kwa nga nga ato nga wati kwa nga da kwa ita la msa adike msa kwa a nochi khonwe mtse tswa khazi khonwe wa kinqe ka tsinqa wa ka wisana ka mtsa sare ka kwa tsala kwa mtsa da mtsa pasi mtsa tutu singa wisana nka ki mtsa mone tswa wa ka da ka dzela qhama mtsa mone tswa qhama ka da ka to wa mtsa tshi maniri ma yang mtsa gunoka mtsi maniri ma yang mtsa panga noka wisikando da ka dzela qhama mtsa tshi ki ka mtsa apanga nochi tswa tshi ki mtsa tsanga tshi tswa wa sing hi keke tshitshoya ya probiere go nna wa probiere tsela go ya da pasi a singi monirne kwa mayang a khamnga wa monirne kwa mayang a panga nga wa ga usena a konhemtsa ke mtsa ga tshitjala sing ngkham tshitjala sing o go tshitjala sing panga tshitshing ka e he ka nga dzela khamamtsa mtsa mo seng ncemtsa sa ke holy spirit a tsamtsa a wa tukembe wa mtsa mo seng ncano mtsa sa ke qomo ntshumge

Extra FM no 107 ngxekene gerekemtsa samtsamo sengcano ke camtsa ke kertare ne sa deleni camtse khloso se kandwo mtsamo semtsa sa e wala camtsa ka ke 3 camtsa ke agent 5 ta kamoni ta ke chimbo mtsa singimtsa a tsigemtsa wala firiri e mtsa tena sika maqhe a tiwa ke 30 tse ne kambo mtsa ke chimbo nqomo nqomo iqala isa ba ga sona ga ya camtsa iqala wa se ndona se ke mtsa tsa ke mtsa last sona ga ka mtsa September man ke tsa mtsa maqala ya ka ko nna mtsa ke mtsa last nqo ya September ke ya tsama ya sona ga mtsa ka tlotsa ke ka wisi ke mtsa seng te ke tsala mtsa se ka manqo ko mangi ta mtsa sala ka wisi na ke mtsa titi ya utse tsho mtsa seng te ke mtsa tani a tlotsa mtsa sport ya nqa mtsa ke South Africa a Australia a nqa ke tsala tsama ke a bona nqo a nqo ka wisi ke na ka mtsa ke mtsa seng ke mtsa dzi o tsala gamtsa ko ma tsala ke mtsa se ka manqo ha mburi Benedito ke mtsa titi mae ati o ke tsimbo e ya mtsa ko program wa tsaba ke tsala tsama mme o se zire ke ko manqo se re ka mtsa titi ma ya tani a kam kam tsa mtsa tsala gamtsa ko ma tsala mtsa a tsho tsamtsa program ati o ke ke mtsa o tsho nqa ko se na mtsa se ke mo ko ke mtsa ko ke nqa nqa o ke ke mtsa totwa seng ke ka wisi se ke a tsha nqa mtsa o ka qonqa mtsa te ke ka tsala si wa tsiwisi se ke e ka hampa se ka mtsa tsho yo o seng he ke ke ko e ka mtsa o ke tsama ko mtsa first time tsama ka wisi ko mtsa mutale mtsa tsewa ko ke ka mtsa sa ke ka wa tsige ka nqa qonqa mtsa ke mtsa mani tsho sa tsiwisi ke e seng ke ke mtsa a kha ma kha mo mtsa pa nga kha mo kana mtsa sa le ke no wa khwe tsho tsige e ka nwa tsijela seng le ke tsho tsige e ka ke pasi ga panga ke o ka to ga ke titi mana ra pasi asing o kai ka ti makang amata ke ka jala a ka ti makai asing ta ke ka wachi ge ha to a ka ti makai asing ge ka wachi ya kama kama bono ni ri a yang a o jala na wachi wisi si ge a chwa a jiwa amang ge ke ti ge a gulu ta a wa a to hun kun chwa a ti a to kun ma ga ke ti wisi si ge a kang an sing wa kama da ke kawati ya tijala sing da kang anga watu kang awati jala sing da kang akanga ta da ngai da ke kawisi sika ehe kang matung ka tomi kawisi sika ke ke matung ga jala kami wa manoda kha tijala sing mi kha manoda kha kao ke mi kha manoda kha kawisi sika e he kang masing ka ke ka tomi o ka jala mi manoda kha tijala sing mi kha manoda kha tsungi mi kha da tsinga ga na ngi ke mtsa sa a kang kwe ga na tsamu sim tsa long sa tsago singi kana sona ga komang ke a tso ko ya tso a wa a tso ta wa ko e he a wa sa nge ke ko mtsa sare kana tsemusi a u ta wa longsa o wa sa nge ke ke mtsima kang pa sa panga tsa sene ga nna ko ko e a tso wa ga wa skola tsike ya longsa khama tsike he kang a sing u tsike kang sa ke ka wa tsijela singi a o wa ama ka ke ka jela khama khale mandwa wa ko e kang a tso wa to wa ka wisi sike e kang a ama ka ke kang ngusi mo afistan khama kona ka ngosi mo wasang ya khama kona ka jalasi mo long sa khama ka ke kona tsiwisi kana atsia kana tsike akato wa tsau kana maniri ya yang afistan khama qoka kana maniri ya yang aguli nqa ka maniri ya a khama nqa ka ya afistan ke ke mtsa iqeng ko ya kona mtsa kana tsiwisi ke ka ehe apanga tsia tsi jalasi mtsa wisingi ka dui ko ke wa tsia ya jala khama ka dui ko wa tsia tsuma khama na mtsa wisingi ke ali tsila a gandi a tsi tsonwe ke ya problem a khula ke ine ga tsike ya ke tsenga ine ga tsike ka ngo ine ga tsi a fluke ke ke thota wa tsi ka ege khu ya khama khu ya ka jalasi o ka tosi wa automatic khwa e khangonwa wa to maya ntisa ya to maya khangonwa a tsweng hitse o tsi tsweng o khwidi ya nna ya thota khamo khwe ke muku to ma a muku khangonwa muku tsenga wa da tsike ya o ya tsotsenga wa ya ka khwe ke ke ya tuma o ya fra o ya kangunwa ta angamtswa go ndiwe angamtswa to moya angamtswa tsanga ta tsigana ga nngwa ga tsonne ke ni gandi e tsige nngwa ga ni tsige apla ta ga nosi wa go e a tuma ya kangunwa to moya tsanga wa angu shushwe ya dike ya nngwa o nke ya nngwa wa a tuma ya ta kangunwa ga a tuma ya tsanga wa a tuma ya ta ga usi tsigana a shushwe ya tsige ga shushwe go ya ga a o ta ga ka jala ya wan ko ya ngi khama ya thota khama khwi ke ke mtsima kang pasi ho o mtsima kang pasi ho kai mtsima kang pasi ho panga ke wisi jigan wa wa ka e ya ngi na wa ya thota khama khwi ka e ya ngi na wa ya thota ni si khama khwi ka e ya ngi na wa ya thota a kangwa ya dui dui singa usana o ka o te ya tswa a sing u tsigi sing ke jala ke mku panga tsong tsigi sing ke jala ke mku khangu wan ya ki utwa ka wisi si ka e he kang itsake khangu itsake tsang o itsake tsang wa ka wisena ka ya nna ta ya nga
kiki cima kang pasiho pangam cima kang pasiho nam sa wis sing kawis kanang ngay kiki nam sa nisi kiki o kuin ngawa cikwa e atuma o kuin ngawa cikwa e e ano daka kuin ngawa cikwa e he at a akon ya nisang kiki itaman ya o tuwa kawis ni itaman na kulat ako problema itaman ito jala kawis kaya he itag ama kikawa tijala so ita akangwa kawis na ita kam kawis ni asungwa ki kan ngawsiawa sa akwe ka kangu tsakwe sakwe ka mtsakwe sakwe ka pangai tsakwe sakwe ka kham ka kwege wa ka jala sang ka usana wa we ka mtsa pasim tsa tutu sang kala kham ka usana kham ka ngike gini ka e ka jala kura u tsike ka ka pasi kwa wa ko e ka mpasi ma kan khama tsike ko e ka mpasi ma pangai khama ka usana wa ka usana sang ka ke ko e him tsa ang hoto tsika nam tsa ang hoto ka ra fistan ka ke ka ngausi o ka ngasi tsa pasim tsa ngai ntsima wa tsijala sang cima tu amca nam cima apa sih kimca amca amca kayum cima apa sih kimca kango cima apa sih tegem sa akama wa kau sih amca sing kegem sa titi mayo ke kom sa amca musen nan doi pasta amca wa bona gen amca musen nan amca sa ke kala cam sume ke mun gem sa ulaga gum ke kala firi kom sa age firu muni de cimbo e em sa tani akwa e agu min nam sa purang ke kala ya sona kai kam kuma kala cam musen nan do sa sa ta nam sa purang ke kala.

Exka FM no nerken siwa ngi ni gada ke emta wala ucham ta sada ke titi ucham sada ke firi ke ucham sada ke ine tu na kamuni ta ke umung ucham ke emta chimbo emta titi maga ucham ta gusana ucham sada ke kala ucham ke wishi ke emta kwa tani ke ucham wa awa ucham sada wa kon ucham sada ke koe hi ucham sada tri osin kamu ke umto o san ngai ke ke chige hi ka kwa kwa o chige ka tam kwa awa kwe kamsa a sinha ka usina long sa khama o panga khama o a khang o ya ke ka ngusi ke kam pasi ka jala ka e a o chige kang a sinhai o a sanhai ke ki ka jala si o ka toshi ma wa kuliti ma kam pasi nga sa singe ka usiga na khaim sa te ki umcha a o chiwisi si ka imcha singe ka khama khama tatane singe ka usiga na khaim sa te ki ka wa tsiwisi ke kamtsa apanga khama ya ke kanqausi ke kampasim tsa jala mawamtsi ngsa ke o khoya khamtsa de ke kemtsa ngutalam tsa emtsa ngheite ke mtsa afistan uchi gising o mtsa ngheite ke mtsa a o jala u chi gising ke kampasi mtsa apanga nga chi jala gising ke pasi kamtsa wa wa chi kemtsa ngutalam tsa e ha wana o mtsa ngutalam tsa ya to ka wisana da khamtsa de ke pasim tsa sengke ke mtsa a tuhu makrehe tsa ka wisisi ke kamtsa angwa to makrehe ka chi chigising ke tetima ehem sasing ke ke ko eka juma krehet a kausisi ke ekam cha angwa to makrehet ka chigising ke tetima ehem sasing ke ke ko eka jala khama tetima sasing ke to khama

Exka FM 107.9 ngakade ke mtsamo somncane wakhe yang sike camtsake ngawa khayimi wa mtsamo somncane mtsake wola aqhamtsake ke fevi camtsake dire monita ke qimanqhumo mtsamo somncane wakhe yang sike camtsake xa camtsake ntadidi maka ucaqwa camtsake ke mtsamo wola ngwa aqhumi camuke mtsabake mtsakamba ke wola ncema mtsaqhumi ngoke xa camtsume sona khaya camtsake xa lo disinto next September to this season don't tsakhala ke mtsa last year sona khaya camtsake September man ke qimanqhumke ka aqhon camtsake mtsakamba mtsadidi ucaqwa ka usikana camtsake ke mtsingi mtsamani aqhonqa mtsa program qatsona mtsa mtsa program qatsona ke usikala dream sekhangunqa atitsi thimbo ya camtsa ke qimanqhumke aqhonqa mtsadidi ke usisi ke kangzala aqhamtsake ke tsiki kang pasikang mtsa unqwa aqhinde ke mtsa pasi mtsa tutu sanga ke usisi kang singa ke kamani ya khonda ke usisi ke tsiki ke namani qwa auqa de kamani ya qwa de pasi mtsa singa ke kwa he kang pasi mtsa tutu ojela khamatsi ututu qwa qatsi mamtsi makang pasi mtsa aqwa qamtsi makang mtsa aqhi de ka to mtsa de ka qhinde ke aqhina ke mtsa qamtsuma qala etsisi ke ka he mtsa qwa ke twetsa aqhamtsa ke mtsa pasi mtsa tutu singo ke ke mtsa mania asinga to wa ka usa mtsa mania qheka da ka dzala qhama da ka qhina ke manira e hamtsa a qham o manira mtsa a kulinga wa tsike aqhamtsa ke mtsa pasi mtsa ga tsing e ke ya wa tsijala sing tsing e ka e ka nga qhom tsa tsing e ka akwa sam tsa tsing e ka nga qhom tsa tsing e ka nga hoim tsa tsing e ka nga khangnam tsa ka ke mtsima kang pasi kang tsa om tsima kang pasi mtsa o tsa wa da ka wisana a qham tsa deke mtsa mone tswa wa da ka khama khama mtsa mone tswa qheka da ka jala khama mtsa mone tswa qheka da ka to khama wa manire e yang pasi mtsa singa ka wisana manire e pasi am tsa agulinga ka wisana tam tsindegi a mtsakam ya e om tsa wala ya e a khangam tsa dikim tsa pasi mtsa tutu sing u tsiwisi sika e kang a ajola mtsa tsiwisi sika e kang a to mtsa ka wisisi ke a khama khama a wa ko e kang mtsa tswa a qhi wa mtsa tswa ke mo kusing ha yo ka wisisi kana mtsa ku singi ka wisisi ke a khangam tsa teke mtsa a ngwa tu tsike kang khama om tsa agulika tsike kang to mtsa da ma tsike kang pasi mtsa o mam tsa mani tswa wa da asinga yo ka wisikandwa jamani tswa da ka tuwa mtsamsa ku singa ke mtsa ke sa ke mtsa fite nginlo hin jamani ke tsamsa ke tsama e he mtsa a ona ka wisisi ke a mtsi manirima yang mtsa pasi mtsa guli tsaka ho ona ka tusi ke mtsi manirima yang pasi mtsa khamanga ka wisana nka sa ngai ke tsike he ka tsika utsike mtsa a ku qoka mtsa sa da ke a ke ya tshe a atiwisisi a to ga tshe atiwisisi a khama ya tshe atiwisisi a dzala da ka ngeng de ke mtsa pasi mtsa sing u nge ka ngausia wa sangi ke ka e kang a tsokwa nwa ka ka e kang a guli tsa tlo ka a mani kwa wa da ka wisisi ga na khama a mani kwa wa da ka wisisi ga na to a mtsa ke sa ke mtsa te ti mano tsiwisisi ke e kang a o ka tsiwisisi ke a tlhaka tse a wa e he kang pasi au sing ha khama ka wisike e wa sing ha khama tsike he kang ka ka khama kwa of ka jala kwa a mani kwa sing tsiwisi ga na ta ka to a khama a khai ka wisika ndo sing ke ke ma tung khai tsike ho ma tung khang go tsike ma tung o tsama tsike o ma tung guli tsa tsike ngising o ka ke mi mani kwa wa ta ka wisika na ajala mi mani kwa wa ta tsiwisika na to mi a khiu ka ta ngai tike manir ne kwa ma yang khong ke o ko ngai manir ne kwa ma yang a sa ngai ngai ka wisika manir ne kwa ma yang a tsi no tsi ta sing ke ka ti ma jala ta ka ti ma tswa jala wa tsike kang pasi mtso sing ha ka tsi mo mtsa fistan khama kwa tsi a wa sing tsiwisi ka ndo nka tseke ke amane kwa khamo singa tsika e da ka jela khamo amane kwa tlo wa tsiki da ka to khamo ke anu tala e wa tsiki anu tala kwa tse a tong tsiwisi tsiki so khamo o tsiwisi o jela da ka e he a singa ke ka tsia a tsa re ga anu tala tse a tsi tsisi a khoto a ka tsisi a ka khamo a ka tsisi a kwa da a jela wa a ka tsisi kwa da a tsumo a tsiwisi ka ndo wa ka tsika o tsiwisi ka na he ka tse ka khonkwa awa sing te gini tijala e maki o ta ki sing he uchi wisikana tijala e maki o ta ki kawa chi gi sing ke msa sing ke kawisi na tana kham cha te ki ka e he akwa he agri oa ko e he agi nga kama o ko e agi kama kama msa ki sing ke kawisi kandwa ka ang duita akha nga msa kwa duita kwa ka wa ka ki mana ya e yang pasi yang nga jala sing o mkka e kang pasi kang akha mkka e kang pasi ka wakwa msa ki sa ki kawisi kana akha msa te ki kwa ehe ka mtsa wa fistan khama kwa ka kwa mtsa go kwa wa go khama kwa ka ma kamane ya kwa mtsa wan ka no da kha ka ke mtsa pasi mtsa sing nei
chik e he jala ki tro ma mane kwa kwa tu se nam ta sa da ka kham sa te ki ka e he a kha ker ka ka ga ni kunam ta sing te ki ka chisi ka e he kang pasi kang o kha mo ka chisi ka e kang pasi mcha ko plani cha ko mo o jala a lu chik e kang pasi a ko o ton cha e da ka wisi se ki a lu chisi ka na ta ki abi a chi gising a panga ngo chi gising a sing chi gising a o da mar a lu ka ki chik e kang pasi a ko o ma mani ko kwa ke he apasi aku kai ma amane ko ha kango singa ke ka ta pasi ke kona ko ke ka ta pasi ke kona ko khenga tse o re ka pasi ke kona ko panga tse wan awa sing te ke ni titia e ma kwa mursalo titia mo ko ma ko ke khangu tsike ma mi man pasi mone ko wa tsike ke erste pleki mi mane ko wa tsike ke titia ke awa sing te ke titia e ke kang wa a titia e ke fa titia e he tsitsisi a tsi a ke tsokono ga tsoe khama kwa tsi ke ga ke plani tsa kwa he ka kwa ke tsa o a a la tre wa seng te ke ko e ma ke tsuna khama o tsi ke ma ke dia kwa ka qeng nge o ta tsi si ga ke tsa khama ka qeng nge o ta tsi si ga tsu tu khama ka qeng nge o ta tsi si ga tsu jela kwa tsi ke ga ma ke plani tsa kwa ka wan tsi ke e ma nge tsi tsu tsi ke ma nge nge tsa kwa ka ke seng ke ke a gama kondwa ta tsi a gama tsa ka a festan te ke ka kan asi a wa chigi kan ka ki khon kro kan asi a wa chigi kan a ki sing kro ka tamar ko ya ki ge kham he ki sing u ka wisi na ko ya ki ge kham he ki guli ka wisi na wa kya a ki kham khama o ker ka gani wa ki gya kala kan wa ta kola kan pasi a ko long sa khama ko na kan pasi kan a ko panga khama kola kan pasi a ko sing hi khama chiga e kan ki jala a tamar ka ya ki tiya khale man wa he wa ga gani la tere a wa sing hi o gani ni wa sing hi de gani a chika engkang magi plani tsa uchi magi chok tsa masang tagi magka ka khisi ke tepula ka tsa ka khisi ke ke dyami a akawa sing chi gising wa wa fo gi chi gising ke moku khay wa fo gi chi gising ke moku o wa fo gi chi gising ke moku panga ta kha lu ka ke ka wisi si ke engkang a ke chok tsa ka wisi si ke a ke a wa khama o ka wisi ke a ke guli tsa ke ma wa sing ya ka ke khali ma kondo ka wisi na kang a chok tsa ke a tsho tsa go seleng ha wa seng ha ite ke ka ngosi a wa tsiki ka ma ke plan e ko ya ke gitwa o tsiki a ke kha kwa khale mandwa yang a o ta ka wisi se kana a wa seng ke ke tsiki ka go pasika go bogani kwa tsiki ka go pasika go tsena kwa a tsi tsena tswa ka ta ke o nwa ka ke plan e ya dola ke o nwa ke manir ya dola ta tsinga kana kang ka tswenjela tswa wa ke pasika mtsa a o seng kwa ka wisi kana yang ke mtsi manir ma yang pasim tsa alung sa khamangotsi manire em tsa phanga khamangotsi nke ka pasim tsa go khamangotsi a kha khama khoya qale mandora ke a wa khama kono he nga wa sing haite ke ma pasim ta go ngo kwang wala ti khisi ka eng o go jalami ti khisi ka e mo tso go ngo qale ti khisi ka o go khama mi ka khisi ka o go tsuma mi ta ma ke tsuna qale ma ke ang ta ke dia khama khoya qale mandi ke kha ke mo ke khantswa ga wisi kana kang ke tsho khama ke mo khantswa ga wisi kana kang ke khu khama a go simsa tete mo go tsikho mo samsa pita ncindwa ke tsamsa la samsa go ke ya tsho tsamsa ke khomo ntsho ke ke len stamme ya tsamsa ke go ya tsamsa ke tsala tsho so na ga ke excave him una tsamsa nna ke ne ga ramtsa tsala ga mtsa khoma sa ga wisi msa sa ke tsala tsho mo na msa pita ncindwa mtsa sa mo se ga tsamsa ke manel go ra tsamsa ke tuma mina

Exka imona tensiwe xinxeke nerada ke mtsasa amtsamosa unxandwa ke gicamtsa ke bela ke camtsa ke dar khin trana amtsamosa unxamtsa ke sa ke xala ke nqoma nqinchu ke mtsawala khamtsa ke fe camtsa ewaf ni khin 40 khamonita ke mtsa kamba ke 10 monita mtsa khamtsa program xa nqoxi ke xala ke mtsa titi ke uqaqora ko xana khamtsa de ke mtsa nqoma nqinchu ke mtsa ke mtsa ke maqaqwa mtsa singi mtsa program xa nqoxi mtsa 80 gya ta ko xana khamtsa de ke tsisi ke e khamtsa titi ke khonqwa akhanqa sedeki kamtsuma qala eka wisikana awa mtsapa simtsato to sing ukaki kamane khwaqwa mtsamane tshoqhaya mtsacamtsuma qala ita a unqoka wisikadzela khamara mtsake qinqwe mtsaqwa ingawa ake mtsawola ke ngomtsa ke qimo ngomtsuke ke mtsada ke kawaqhaya mtsangcodo yewenzala sing kawathi thanga eka mpasimtsa ga tshwa ka eka mpasimtsa ngcodo kamane khwaqwa mtsima ka mpasikanga wathi ndzela sing mtsa akwa maqa hekang akwa samtsa ka khanqa mtsa eka to mtsa kang tsasuka ke kanqawshi okanqashi tsike ka hangkang mtsa okham ngqike eka mpasika mtsa kham ngqike eka mpasika mtsa ga ka e hangqam khom tsa ka e ke a khanqa mtsa ka ke mtsima kang zala khama mtsima kang to khama da ka wisi ga no mtsa mane tswa singa ka da mtsi menerima yang pasti mencau odwinga musim kaki kau sih adalah kamar dah kau cikai mencau long saya kamar kau kau cikai kau mencau Afghanistan kamar kau ya kau cikai kau mencau odwinga kau cikai kau mencau gulinga mau mencik dan saya lagi mencik ia nak cikai kau mencau gulik kamar kau atau kau mencau dekat cibun dulu kau cikai kau akang kau mencau kaki cikai kau pasti mencau pangan kau cikai kau pasti mencau odwinga kau cikai kau pasti kau mencau aguringa kau cibun dulu akang kau mencau cibun dulu kau aku sam saya cikai cikai kau mencau ngawatu dasare ka wisim tsa titi magi utsa kwam tsa sinike qala ke mtsa sika maqam tsa samtsa ngume tanga ngika tuwiriwi ta tsigige tsigige wala qam tsa tsige samtsa program ke tsitsa kwa ti tsige wala qam tsa ke qoma ngutsunge yake wa tsigige program tsa tsige sa ke wala qam tsa ke dreere mtsa titi magi utsa kwam tsa ka wisene ke mtsa program qa qala mang tsa tene ke sa ke mtsa bola ngam tsa awa cricket e qa ngqa ya tsege ntsetsimbo e mtsasake ambri abenedito wake khangonqa mtsake qala ke mtsake usiyana qha mtsake mtsa titima tsike ya khwanqo tsike ya uqeqwa konqa mtsake mtsa singu mtsetsamtsuma e mtsisisi make qala mtsaqwa ke khangoqeda ole dreere mtsake samtsa ngumeta ke ngeka qhuthele teke khweda ke qimunqe hela mtsa singimtsa ola tsike mtsa mtsake samtsa uqwi ehe mtsa kiden stamen qonqa tsike khangonqa mtsake konqa mtsake mtsima kang a khama khama dam tsima kang a kang pasimtsa uqa wa tengkuika eka mtsakisa eka ke kwa kwa mtsake ka usike pasika panga khamo ka usike ya to ka usike ka mtsa o qhe tsengaiti ke ka nosi o ka ngasi a khamsa teke mtsa pasim tsa jiwa ama wa mtsakisa ata o qhe ke konqa mtsa o ka ke khamsa o khamsa teke mtsa pasi mtsa jiwa titimang ngsing khama o qama khama ka usike eka mtsa atwinga ka usike mtsa ngoto ka usikana mtsa sing u kamani ya kwa mtsi usise makang ngalo daga yang pasti kam sapanga wa mtsasa daga usiana kim satiti magi uqaqwa mtsasa kidin stame tsigri kon hamtsa ke kala kam chung ke daga mtsa wala akhamtsa ke chimbo e mtsasa ndeki mtsatswa tsigam tsa program ga ngkhosi dam kim satiti magi kam mtsasa tsigam tsa program a ekhosi ya wala kala kam chung ke tsiga ma qa tiwiri atiti ke chimbo e daga mtsatiti magi uqaqwa ya qami ke qomo ngchumo ke tulu sila wa min abal vinsin terenu ke kala kam chung tsiga ma qa adu ke usi hana ke siziri e program ya dong ya qwa ya kam qam tsa ke titi ma ya gomo ke sisi atiwa ke wala akam tsake ni khiri emsa titi mo qeqwa mtsa yihi program aku khawisi ngiqala mtsa ke sika matlanwa ambri benedict wa ke qamtsa ke bola ya u qamtsa ke south africa south australia ngi cricket bola ke chimboy atiti ke qoma ngumana mtsa sada ke universal gospel choir qamtsa ke lord jesus ke qala qamtsa ke kuma tani wala qamtsa tiwiri mtsa tena sika maqhe atiti ke chimbu ngcenga qamtsa ke fefere mtsa samtsa bore kungum samo sengana lord jesus

Firmo nitaa kan kita ngoti kengo siwa ke kong ke radio XKFM. Tkim te kia sun kam tkati tem ta prokhoram nung ke tang kloa kia kala tem tkati wala sen da kita si kama kai. Tem tkati da wim ngai ke kwa prokhoram. In kia kala kama kwa te wik tunu kuna. Ge ya kala kama kwa te wik tunu kuna. Kena kwa te wiki khasona iti niki te wiki fela kait. Tkati ka Fidika ngawa ula sa inga giga sika maklai na mchagi ya sangu kasi mchagi kwa ingo ka fela kajiki ka wa material sanga kia wa fela kajigani kuna ngana kwa chiki a wa tapalo ngu ngana kwa chika hingi ya wa ngu gani kuna ngana kwa chika hingi ya wa giji gani kuna kangana mchatika giga kwa kwa ngawa ja program ki kansi di ki komasi rupja gyesa di toka so so kla kapa kuyam ta kita asang da kichi nar ko ka kama chung kli kuna apal go ke ya kli ki ka kwa filak go da ang kita kama ka ki ko da ga kwa ka ang kita kama ka ki ko da wa kwa sang ang kita kama ki ko da wa kwa gi ka kali wo ko ka ti ki Awam jang kita kerjua capru karam tu ki kau yang lagi aku jadi aku kerjua capru karam kita sedikit komasi. Tapi jika kau jadi jadi kau nak kerja awak kalau kita kita buat kamu, tapi dah kita guna kau capru karam kita sedikit komasi kau la saya dengan jang kalau dah tinggal kau, evikai kita fitewa ansang kita.

0: Ya ti ya hojete mute ya kete tente ko mate program tswana o siki tswana a kwa e tamiete vieke he ye vieke ke temo te kwa eh nwa ma ko hetete a ka iti kunna ngo ana ka ikiti na tswana a tloda no tswana ncincise na qona ncincise na qona tswana sexual kara i physics kara emotions kara na financial kara ncincise na qona tswana ana nge anqi kusi o tsakiti tsamziki ma kinde u ana tlhakwa ka nde u gana yare isibindi nka okireri tsunga o ziti aziku ana ku o kwedzi nge a tlhakwa he ka te tsam ma ki antwana tlhakwa he egyawa go
1: te a kimi ka santimi ka sanqi ane he sexuality ye minya ha ntiku ane he anqi ya go hino maki antwana tlhakwa ya o reta ana ya isibindi kim tama isibindi gase ayese ka wove khoma tana ko ana atshao ka kwe isibindi guya ko uwa go amtswama atanqi ya go him a soso loka saka no soso loka sa a mporunga ite ku ntshwago no te a tlokanza sexy ya lenqi ku tino ke hetsa mqwe tshwako ane tsui henqi sena kwa tata ngakwana ka tsa mu ka tsa ditswa a pi agbelo tswa kunwa ga ka tswa magogo atena a dzi mi te ga sex ya le anenqi ikuta gogo om a gogo a o om a pi a gogo a dzi nqi ikudzi ata iye ga mu a go ni go tshisa ra tloga di tswa kitano ya isibindika isibindiko na wo khom a guya ko amboronga si di soso loka ka kunka ni soso loka sa ntse feder tuk e ntse ga sa hinze ya hinya go police ya tama biele swere ma a khotse a no ata hinya tenga ke ti isibindi khora anza ti uwa kwa tata go ti nwa kwa go nwa go vega ti tes kwa kya ma chama na go muwa go gati sit an ai he ata hi am tswam hisen orota kutika ti sin ti sikom ma size ya to hare amboronga he am tswam ma of atwasi he ti sikom takoti a kwana e ya ntse ka khuwa kotiki ya go amboronga he ha ti ha si karata amboronga na ha are na ta ha re ta tiki ya go tsamska ti ana kwata ti si ya qwa ntse sika ga qu a ti qwa ha qo masai se ga ha re ta na kwana sika ti ana ti a ti si ya qwa kwana sika a ana ti qwa ba sena go a hi sika no isibinde kwete a sai si ya dza wa qo kwana te khamiens khapsi o kite dza u kwe kwana te ana koti te a manka uski kwa hisena tata te a ta ina te ki te hetsa tre hete gore kwa hedi no te ki nyam karatsa ya ta go te gu ya kotsa a u soso loka saka soso loka sa wo tlo ma intsa ke intsa ku ntshwa kwe
2: a a ki timi san timi ka ti no sente ane kwe na ta kwa the sent finance na ta finance na ta te tlhaure ta isibindi kuti a tsa ya kwane eno tsutete kya e karate dza o ka qobe ga mens ka pos o ke te tswa descend ya ka ka ka ra gwa qo tin a tlha o kudzi a ha no da hano ha ya no nge eno ha de damasia tin ha damasia ka ka ra gwa qo tswa de seria no ha tlha wa go ke se hambre gwa a kwe ha mi ga nwa ta ma hi a qobe a kha se be gwa ne ga tswa tla mo gwa a ga tlha o he kya ne ya is bindiki a is bindiki tsa ya te tsam is bindiki ne te te so so lo ka sinde dza ro tla ya nwa kwa ne tsa te o wa go so so lo ka sika tsa te go inte si tsha no so so lo ka he ga kere ko a sere ane na ta tsa kuka te ke tsa kunwa makaqo a mtswama unwa qo a mtswama a sere tsa span die re qo a dzi ate ko so so lo ka kere ko kunwa te kwa te ta ma te nguve ha te sino te mona ta e kara kunwa te ta ha an tsa o he a e sikati a kha o he ya o ka he e sikati re tsinza sna kwa te is mi du ko te kere ko te a te tsa o he te kha o dzi a dzi te kha o ta te tsa ro tsa ya go khamiens ka puiki kwane a qame tsa qame nqutswa ti ti abegwa ta yato ya kotende nga akuto ha te khauta na ko ate o tsawe
3: wa kanwi ka wa ka tsitsike he dawama tsike sexual kan etan khai ka tsinga he dawama tsike wa ka apasi aku dawata tsinga wa isibindi kuna ho isibindi khwa tsinga wa tsinga.

0: sa esi binda guadat ene waso soloka ta u ati wage so soloka ta so soloka tene na wakwasa ofu dawa maya smage u chigwa mage nguwa ya ya ya ku ofa ngungun chiga la iske chigwa mage gu pasi dawa kwa ke pongunga waka pasi dawa kwa ke kadesa detia isi binda kwa uti kwa nhaaga nsi te waka ke so soloka vandi kato pasa nguge pongunga waka ta kale ngusi tene na wakwa wake ka
1: kangui kakua he ma kwasa ngomi dihingwa kacici kama gya dawa di ma kata ma he kanda tia kwa maka dewe kici kom he ki ofu cing kai yin u apa si ka ngulik tawa adawa la he kwa ya kwa sa ak cie ci kaya jung ci kai kwa ngaya ju ke kang ju guang u ma soso lu ka kuna u ju ju sa ngawa ke kang ta ak tang ci kala ak ngah kwa ka ke u pasi ju ka kang ke brutali ng guadel guadel ng ilaki gyakula ju sa se ka u guada wala ng tangawang ya ngabi ng haya dewe kwa tuya ng wacho ka doe mali ya u ka ngu chung tuan doe mali pasi asor kwa ka kaung hong katsi ka ngungi wa skola ikwa wana skola ching mali kala kang ag as ya skola ching ya wa skola ching wa ja ung tia skola tuwa tuya ang ngu chung tuan ka chung tuan ka madda wala ka kule ya wana mke ya ma ya tia skola
2: emotional tamika de he ti muika ntati muwae ntati kuoma ana he a ka volense kwana emotional thungwa khatam twa ma taki kwese na khwara sena gobe tao tsaa kwese na kwisaro kwa nqa gobe ham thungu tsena ham keridzi ham kamatetsi a kwana ka kae kam ha tsunu qanu oro sena go hake ndo kwana ngande tsa ke he tsam kate ovo ngande de kwana ata ha kunwa hakai hinya ta be kuti mun ya makwata ta hinya ta kuti tunu kunu tsa nga si kwa tim kun ovu ti kun he no tsa hi ko ak tsa hi ko he tsa khu sa be anwa ada ta kom nu tsa khu ke am tswa ma tan tsa kun a mi we tim kom oka tsa ma tsa nyom no am se tsa kai of ai se nu tsa kai kun tsa kwa am kom nga ta ti kwa yo ti ai kom ku sa ra ta kwa nga khwe kha khanu na ta khamu matere na ta kha ka matere tinu kunu tsa kunu ma kunu ha nago ngita ti hinya ti tama kha ti akwetsa wa tebe kha ndi ana ti ngi ti ti hinya ko khuje tinu ata tsa su koma ko am kunu ka ofu kunu ska tsa khuwa kwa ya am tswa mka kha bana kha tsa ya no tsa me ngande ya to ka kweto a ya doro kwa tsa me ti si ya kumbe tsa me ya ti mkom kan ofu tsa me ya ti kwese kan ti a nqata ma nita nwe khotse nwe khotse lotsa ma hinya ma ka kuno atam tsa tsemkwe e koma go tsa a tsone khwara sana kwa nna atam am khunga tsa skoma go tsa khuwa khambi ya no tsa mkara tsa me tsone tiki morora a hambe ho tiki pasta a hambe ho tiki nwe ya kwa hambe a kwa na suru ya dikunwa tsa tikwete ndewe ka tinza ho sana go a khotse a kuno ate tsa tsemkwe swere ma tsa tsa khu kha bana tsa ku am khunga tsa seme tsa muwe tsamia te khatse soro kwa tlo o ba hamia te soro kwa ha mo botia se nqata nqe go tse hambe kwa naka nqe go tsa te hinya te hive ta te go tsa ta kwa go he kwe ku o go bena tsatsa o go be a tsaka kwa rase nena kwa eno ke a rese na go tswasi ta ga mo level ke ya na o tsaya ku go kwa na mu ga tsa mdam a ma dami ka tsa tsaya ku nu tsaka kwa rase na go tsa go ma a gore ta o tsa swere ma ga mo kiritse kwana te hinya ko kaza atati anga yana kwanu ti kuwa kwa ti tuniki tuniki ye ti tana ha ku mwa a ko mtia tunu nga we tamka tunu ama so mko mati se ata a o kwa kama kwa ti ahinya ti na kwana temboro ga kaya ka tswa da ka tsaya kwa ta to tsa tswa bori ya da kwa kaya ki ati ka go kwa oka kwana ka kwa oplosing ve de kwa kwa tswa kwa te kwa mu tem ku tsa tswa kwa de kwa te kwa tswa gwe de kwa kwa tswa kwa tsata ma tsa koma ana kwa tsa mumwa ago a hete khwara go ka kwana ho wa go emotional that the mere the mborunga se oka
3: ya khuri o sekite mo tenwa tsa mtsone sa tswa go ene khuri o tsa msikiti ntwa go za o khwetse ngitinzi is bindi khwetse a platform den ke mtsone sa gqatswa tswa zingye de go mtsone sa nqaba na de go tsa mziki tsuzi e ga tsi utrek amzika qong sena qo sa sa wa ga venu nge a het mtsone sa qao kyai ane ak a sen ka go se tama ga se u trek am se ka tlong ka go no e se tama ga e se tswa ga no nke ya tv ke te a ka re te u tswana a te tlwa e tano Nande ukwi aso tha go ntswatsi ayone sase go wa masana kwa hanzi go nya kina go ntati yangete ngete retete ziki
2: a pie presa ki timuka no timuma go a te go eti o eti tsasa nte u tswana te u tswatsi ki mi ga te be mana u tswa te di fana thames ka ba te di platform teng kwana ka khau go enciki te gyawa te khau ka kwana hengo izi amsa nci izi gqunga sena gonci dia hinya te khuti a khuti kuri o e izi kwizi asidza go ka kwana pie preza a ke hetsam hito yo te kwana muti wesen a wesen a muti wesen madzeta entiro qabwa anu te tinungu atanu a entiro kwadza kwangi e burukota manu te tinu a hizi wesen umuma te utwana a gqunga sen ka ti khem to te utswana inkabe kuinzi akutwate ngiye hatwate kofu dinu mu asi situation he tako tunu a ekae ku to a ha aswara mana ta khae hinya ko were taya be koste ha te ngindiro kwata ko zete to yo twa asi u ni education ane twati inkabe di kwana ka nyihe anza inkabe na ko anza a wota zete kum a ata hinya ta kumuka sena ta zete kum ni he kase na ko sitkhuwa ko were ta kwana ke hedzaro kwa zete ncikuti a te ata mu nwa khuno ke hetsa mu tingabe ana kwana te kwi ate teya kwe te faluare te ntwa ka kwana dzingabe kwetsika wana pie preza te akurika te platform tenki te mu te ta kona dukuto senata dukuto harata ni kana ta iya kwa ta kyare ate ne tenyi ka useni ate kwe te pie preza du kwanaka na kumkomka competition ya dihia na kompe ku ka du kwanaka te te wa kha kyare ate kwana ka hinto yo te musen dako fokesi te sure a te asika go am de send de kabo matia yaka go sure di kwana a am khaute hutuma ti asikuruka kwana cham a am ki yata am ata iya kwa kansi ya te ya kate kwa tiki cham a ka go tse di tamati ata iya go hinto a te mu dako a te gwite de manwa ke te tahor go te kawa ke te tahwa go hisena go te ki
4: a ke me ka tentime ka sang tui kwa teng nge u khwena na tui kwa ta a ke nye me kara kwa kama ke hekhwa awo nakwana he anza ngusi iya kwa ti iye sa kwana ka ti ta ko maguiti mia ovem a kwana he amati ke khano ti dzesa kwana amati nya ove ta mati sure e khwa go tsemgwe kwana ti wese na ata e kara iya ta ma asim ai ma ata iya ta ma kwana sure ti khun kwebe kwana ka te kopi kwatlo eh kwana vena eh khere o heve nga kwana ti mi ka ti sure a tsang tseo sa belangre ke kunya ke ngkhwize nge o khwete te ke sure anza sure tsa qara ka kwana ka kunya kunya khere ya tlo tsa tsuku ke ga khuti en tsa boram ke khuti tsa nemkhom netbank ke khuti a go tsa ga swi ya go ga ka se mate a beti dima sa suri e tswara go tana mina tabe yere go tana di tre a di kunka di tre a di khuwa ma sen ke ta go ti ke he ke kunwa te eh ku i kwa na venga kwa na di ku i a tsa o go hwan ku ya gedi na kwa ku ya te go ke he tsa mo
5: tan ti sa kang tena uwa a uwa mhe mme go tsa o ntse ke khonga ke tshoka e kwa mo a tshua mo a tshwe tletle go fa tong mme wa kula kwa tsa tletla kula kwa wa tsike he ya tsinga tshoka e u nna ka ma wa buku nu ka ma wa video ka ma wa da tsika ya singa yige hi ma wa ka ju kwa ngi ta kho nda nda mme ka ke sin tsika ge e sin ya ju nu ya no u a skola da tonu nu skola da e sin ju nu si tsa go e go ana to tonu da ju nu ai ha tu kwa si ya ju nu ge ka ai tsika la o se ne ke ya se kwa kwa ju nu ta ka ya kwa ke se he ju nu kwa ke nu nu he u ke nu gu ka la se ti se ka la ju nu se ge o ta ka ti ti ya ho te na to ga ai tsika la kang o te khoka tsu tswa twa kwa ka tswa tsu tswa tsea wa khu je tsi kang khu je mme yi nga kwi
3: eh a ke ti wo dzi minyanu ti a wa tse u qamsa se u tsa iku si o ski ngo gqetswa kwa dzi se dzi ni platform ten khamiens ka pro tin tsia se ta i karabori e khare ta no ti mu ukate a tswa dzi tswi dzi ve fara al se kitamatin se muka sakyako wonkande heutwa dikuwa kinutate tinati kwera samkoi katekobe kitamati nyu a heutu tsansi kwesin usi osikim a go hetsem ga se akunwa de platform 10 ki a heti de ga kom ati wodzimi ata kwa natahi yako kwana na kwa heutu si ui kisinua tare eno tinwikate manire sika ye nyuwa tave ye nyuwa tatse manire sika a heutu si uiki nutikate ntakati kana ko nchom sena kota nchom sena ka huwa tseka gobe gba kweso we ti avusi ase arusi ata kwana ta kuti nyu a heutu si uiki kuno ye nqa gora tarenge ata tanyuri a heutu si uiki no a renge isi nga gore ta o se ke tikhom sene sa kyate nyitaga no ye renga ka veta ka nwa ta heutu o ke tikhom sene te makati se gere go o khuri o ha a heutu tswa tona kwa ta i ama ata nta trema kota kwa jani tswa i ti ave o ka maita i reta am mma o ka matsuno daro kwa hi e ama ata qate ti ta tikhom sene kwa ta nwi nga ndi tikhom sene ta kwa na ka no nga ndi tikhom sene ta be nwa makweso we eno tshom sena ta kwana tsiem diaka miti ta tshom sena ti kuote o sika nu tshuha dinga dzin tswa tswa nya ma go ting tswa tsa tsa tsa tsa tsa tsa om tswa e kai e go kai kara nqa go khotse no tiki hambe a heti ngwa ngwa buruko ga ntata a kona mi ya go teta him ke ya go ngi bere mbotu tswa phe ku kweka ranga e ka ti ta go ntimu ho ho nqe qam tim ayine khasim a qaisi dim qabo a tate ntinqi mthanga mgaga a ti qwasa ngandi iya kwa a isa mika ra kompeta kompeta mite he te dam se kan hi ni kuti am kom seta hi tu te tiem go ka hi ni ku platform 10 ki nyama ko tsetswa so we tsai kwe so we tiem go ka se hi ni ku a nyam oki uya go tu kwa kara uya simiya kwa Albert Martin nje team older do matse wa khwata tu yo sura mati a passe veno Albert e akun Albert ki kha matriki a go kha am belen bottom a kha khorego a ki kha tiem e ya kentsi uya si tiem si ya khono kha qa gwa mqam tim am om a kya edim am qa si qabom a tiem hi dzika hi tu se sereku hitu yose sere kuti nqave kuwanaka hitu yose hini kuti dze kuti kuwanaka hise qwako angandi si hinyata gohe tangandi si gareda wase qwa tsem kwa nje a hinyata a tsem kwa eqwa anje tinga ba go hinyata ya nwenza te ya qwa nqoronza te no kwa kwa no haidza ke no ntsa ku tate sere titi a qwa so we kuti oti ata ka khoma ya ku so sure ga he ku muka ti dinweta sitenu ngandi sinyete kwa khomnu yanu kunu a khodze ti wo wagota a hedze go kwa nine platform ten tsem ga tse usa nwa te hini ku kunyi he na wese na di iya di twa Nike qabo Adidas qabo team order Adidas qabo tamati kunya ta tima ita hinya ko tsa anata a Adidas enu isi mkuma ame enu isi mkuma tsukidza wako no am a khano hi hekunwa kon tim kuma kuno o kwa hi tim kuma kuno sevi dza wa gobe plus ya kunwa no ti plus kwera no ami mtswamata hi hi ni kuti kwana i e ya de tata ku e ya de i a hi tu a kwa platform 10 ki gatswa so wena ko gbe kwe so we so a hin e sen kwa te bore se de tseka ave se ta ma se dzie go mara platform 10 tso sa o wate se tswadzi kuriate sure ai ko sure a go wa gwata ya te ya a kia mate te ya o ka uruko ri kia a te ya ka nwa ga ndi di kia a te ya ka rasta di kia a rasta a sure di o wa kiti uruko a sure di o wa kiti Nike a Adidas a sure di o wa kiti nwa makwe so we a he so kiti ngwa te bori he
6: ya ka ikuzi ko ya go tama a wa kuni sa ti mi o sa ti o he ha sa khuwe ha mo khuwe ha wo tave ha wo sense ha mo khuwe wo te tsamzi ki aso koma an tsaun sa tsamzi ka so dia tsetse te gqaqwa tswa so so di kunya ke he tsamso khuwa masina khwa itse te kwa so ngiete sa kaqo ha sa ha wo ta khuwe evar diere akunwe ha wo ta vardiere ha kunna ke hetsa mu ka ti ha kunna kunwe ha ki khate nu nganti zo wo ko kwande ko na ke hetsa mti ki khanya ko of the days and the tui nganti wo ko teko nte ko na ti ke hetsa mu wo nya ko nga ko na e ata iya ko ti uwe huyo ti nwi kwana sika ka eh ngabe kwana so ko ma ha nga ko na sika ti do te so an ko sat o nga ka tswa so ti platform tenki kwom na ko twa ka sen het an tse o ntsa kiri ka sen tsiki ti ya hwa tsa motsa dia tsa a sota hwa hi dinya a tsa sia ko a e ko twa ko e ya o ka tsa sen na yo ga het tsa pi he nga kona ska nya ko sure a kya huti an tsa seno tsa e khorozin a ze te tsa nka o di tsavo a ya te tsa an tsa sen nwa nwa te ve tsun twa nwa te kwa ga te sure ski hi yo a ho di tsa a kya ho ka ti ofo a ho di hi yo tsa di dawa a tsa kung tatin ve kitsa kwa go guiti nkabe dawa mara ke hetsa mte a tsetse ku se soko mate kwa ga kwa nam ka ti ya zite ko mate ke ha ha tswa zi e ya ha zite tsetse go kom tati kona nne khwiri o kwi hete ko mate kwa nanu ya ta ya isibindi ke za wa go mte ku ri kwezi khate tsa go tswa ziki
7: a mangatu be fo go ka tshoketse ma pashi mangati demewa kosi ka o ta tlatsi dimeke ga shwe ton skola ta dewe mege platform dina ta yi qai qwa qa skola ti qai qa yi qa ngai tsa ti qai qa qa yi ka khotsh uka qwa tu tinu ke he ya o ta go sia khwe ka ka o ta dewe dime i tsa nwe qa ta nwe qi nwa tsin khali nwa ke a shimo ma qi ya skola ta nwa tsin ta ka qwa tsi jala nwa ke tsi minwe ka ta ki qoqwa me ta ma qi qoqwa minwe ka ba dewe nga me ma ka ta qi ya skola ta wa plasi ta khwe nwa ke minwa ma tsi diro ke mi gi o tara tuwa chi jala dampashi khawe aki kulachi hechi malili maka adiki ta he aki kachi ki ku kala pasha uwa shkula achi di maka maka la adiki ta adika ma bagi ta kahan akwa tauli ngo shi puma tam chichi ka ujela uwa shkula tama hang plata kakwe kaka ota diwe di mega shi tuan shkula kakwe kaka ota chi nga mega shi tuan shkula taka nta shkula mahanta mahanta platform dini chi di me kwa yishe kwa tatuwa chijala kadawa wa ma kachati kaka kadawa ma kadiru nwa lukashi katunga chidime todi diwi ga lukashi tatuwa chijala ka shkola nwe muka mtuwa shkola ka lukashi tam diwi ga mpasi hei chila temaka jela taka temaka tkao kawa kakaki kwa saa apasa nwa shkola anungi satoti kwe awa wanaka ma ama uke gya nyeha nyeha anse todi tuwa chipangi ame gya aha aha anseki tuwa chipangi tuwa ka akata nga kwa saa, ata tuwa tu sa akata ka gbiya skola ka kanwa ka tkau ka akamka nga omi soko mga. Ta ka hosi maha ta mi tali hanga ke nga ta kamakala matangwe tu mga, baifu khu, mungu si la mi soko mga.

5 minute ngxaki ngikithe ngqothe ixinqwa akhakhe konke radio xgfm tikimde kya sinkomdwe tikdem cha program lenke yawa klasi ngona konke yawa tembo qane kuna tumte kya sinke ka program yem de tatwa yake ka kango ka qisi tikanke ka ngwa ka ngwa ka ngiya wathi simu qane kuna vani tisimu kita kumta makwase oke de kali tisimu tikike ka oka debe kuke katuka kika sa ngabuta Gika yakanga kia tangi tisumu una kwa ngosila kia wa kia kalo ya ngwa wana kluki ya ta hata ngwa chulo wako wetini kia wa tabande tisumu gisa gia mka gika ukwa kwe te gia he kuka gika ukwa kwe te gia he awa kau gani te gia wa kwa sa gani kangala tina gita kali tisumu gani kuna ulimta kia singi tisumu kia tawa kika saya tina kita wa kwa kritike kwa kie kwa kwa kuna kwa kankia kule mga maka kwa kita nekwa takala kia kika gamuka kwa kita nekwa wakwe ka ya uwa tisimu tini kie kwa kwa kule kumuka imtaka kika kwa nga imta program kiki chakla toki kwa imtaki ya kwa ya tumtaki ya sila kwa imtaki ya kwa wasa nga kia kwa kuna kwa nge Ya waluiza wa place mapondo, kilisi kutaki ya kletu ya kweta mtali kutu kuna kongiwe saa kwa haki ya kali u, da kilisi kita wa tuwa kankia kulengu kwa kakika, kuna kwa ati tuwa kiyiki tuwa wa yu yu lasimi kita ni kwa, da katini ya wa ngemi kweni, kuna kwa katini kwa itala ngemi ka kwa ya kwa itu kwa tomwa kwa ya kala nye, kangala katini ya kita akali hinta ki ya sao kwe hinta tisumu ki ya ukamati uki kwe wala ki akali hinta ki akali ngo mta program ki kansi ni ki yi kwa masi ki wala say tumta ki asangi mta kato ki ya kango wa kresi tumta ki dan kota kina tisumu kato wana ta kita sa kule tikpe lima mta tisumu ki ta akam tutang kwa hondel ten siyawa kwa ni akana mta ki asa mta kota kina mta fita Tumtafita ki kulinga, takita kina mtatisumu ya ngea wapulesi mapundu kia wa Higia uwa ngemi kweni Kuna kwa ngahini kiko, mtakita asa Tantwa kwa nirti nsiawa Ngeke, niya haa

manga mkhe tika ndo wangqhe siyaqhoqo ucwinqe sajojoge kawase khokwa tutuba kwanqu ichanqithu gaxe okwetjo okwetjo tika kamtsha qhwa okwata ka athatha yetika le khuki tshatshala qho acha tuante keke uchi qhwaqhwa tutuba nqwa kwang wa tika ndo he taka wa kalka asa tutura sika katene wa nqwa tene ka chiqhwa chiqhwa qho ka cha chiqhwa nqhe ka cha chiqhwa ka wisisi taka ya tshela he kula mke cha tshi sumunqa xa khanda ke wa bosi qo sengqhwa semtjinge uwe tshinqwa bo bosa nqhika u gete pa khoya tsanqi he khonqi ke qwa ke ke mi ngama tena xa mu chiqhwa ka ma qwa wa u tshinqi ka ntita ntchiqhwa he mke ke mu u khali taka mkha khali ye chiqhwa kha chi chi gqexa chiqhwa tedi na tshela tedi qunqeng tshinqwa ma tedi qunqwa qeng ya tuwa bobo wa tse qoka situba ya tsqaya wa ya nqi bo ku kunda ka kha kanda nqime kha ke tepa khu ya ta ka ma cha qoxa ya amo so nqa kha o ta kudita ka qonqwa ya mqoke qhoma ya gana ge kanda chiqhwa khale mi ndo nqi kama tu ge mi tseke mo so matana ge khabe mapondo to ge tse mo so qati chiki wa qho nqa ya kana nqime ka tsimo ge taka makha kudiwa xa nga kha qonqwa ke qati tsimo ndo ke ya ke ta xa ya story.

0: Mbamba tinkwana ati Petrus William Manu tinqadi kwe khamiens ka budumini titeko akona siki ti darana radio stars ki khala yanu tikumusha ka sweta ti nqananqi kanim kuyize natadile tam te anata te kore totinga zikinde ukuthi to akho nga okihoi antikwe tiswese nqananu kanim kuye tikiye go kamsiki dike golapra na khono tikanim kuye nyamo go kuye go mba kha din kwa ka din cham he to kha tsaka hisen kha ncam kwe te kha ncam kwe kha ncam go tenye te khuwa mati tengla bena go kungusa hinye de kamsika jeho ka tama te khwara ta te kha tswa sikara tom kone a do kwa amen Anki sinti Hebreers 4, vers 4. Angazik di kies en keitin jamo kies en tamo. Ons weet, dit is so, van die skrif sê erns van die 7e dag. En God het op die 7e dag geres van alles wat hy gemaak het. En die ander gedeelte sê hy weer, hulle sal nooit my land van res binne gaan nie. God sê plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daardie dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ekska.
0: Eta ma aantag het die mee kakwe, nie dom tik uikade, nie gesoe to kom, ta ma aantomotin to kierie kao kasane tino. To gato komo aven deo gato komo te bete anto nga kagono. Ano kene sanga kene minyete. Sasi ogo we. Nga azga di minza kiara kwa te mungo te tingo te komo kwa. Kene uye kunga azga ti ate mi ekso de mtuenda kwa giti. E sinu sonda kwa ema sa to akara kwa usane kwa sa te komo. Kene Oger o re saan e ta kanem no men e ma kham jawe go di koka khurina go yo note nem e ma te sanana sanana sanana sanana teo no teo khamiens ka bkhune te tshwela gata de o sa o kara gata no kanem a o yedim e te im kwe na ana ku tsa mai aja na go ngisa ko mo anyana inu te tsa ding te te tsu ni kya o tsa mo te wo ko mo aka de ngwe ke koma anako kuinsa anga ke te koma anya tse ukate tenqosa koma anya nako ne verse dikti o kanem kiti gara ka de kona ha tuta mga manta mi to mu we tsem kwa a ti unki to sa a wo bere khate go a to mu din tin kona to hinya go ne nga te de khamiens ka pa so nda kan tsema tswe khata tuta mu kere ki kona Sonda kan tse man kwe kham. Kana kresten na. Kerkin tse man kwe kham. Nona tate hinye ko kunye kwe ngungas ki. Kene ma eksode si mtuenda haki. Nita miye hi. Sebe kan tse man tsa Takwaten mu tetu za yo. Kaka tengu aki hinta ti zit te dala na kawut. Te an kama ngumu hi. Te an kama kene ma ngumu hi. Akwana ki ngumu ko kurye tenu. Ya mungu hi. Kene ma. Te ngumu hi. Adam ka. Te angome Adam angome kwa de kanimo Adam tsaka kara ngo te omboronga ra tuya ga tsam Adam omboronga ra te tuya ga taga taga Adam masi kanimo mungote sa wore no sin pota ga wore na ngo di pota ga senta den kaet a nem koma a huti yo ti tuye kwe a ngomo ma kha tate no se den ga go kwe ngomo te am de trek e tu an de ka goroko Dung o tate mi kwa tu kwana. Ansi ngoma kuna akwe ya kate ni tamo kwa tana. Ani kwana kia inkara tehi. Oko. kene matsa ngumo tano go tsuko ka gama ngumo kwena go yo ka kenkera kuma tate no kweto we ya te kumkhoma gako khoshikini tate na aha ya nqate ngama gamtshane ma ama minye ka mgamare ngikiti yiji a uyi beta ntsharamki dino a mi a a atabe kui kha yi uyi beta dinga ka ogiti tate na aha met a swa khu a kane siye go kwana o ata ikani makamuto kana muito mkwana ki hinsa nego tate no a muto na yisu ka nwi aye anya ta nwi ha fa u kwana ino go am tawshi ma tono o rogat anskin a kane siye go tina ka ye go tan kwa na a si guyete a si guyete ta ka ye go tan tate a unwe tino a ki musa ne go hambe a ki hinsa ne go hambe no a guyete no koma a tewo mata kashum koma a tewo mata chakara ga ngi kuwe nka ga gaite ke kona ga koma ya de no a go ye den khate o wa sin kwe sin ye kwa tan o wa kona nyoma o sa nwa ga den ama go ye den nwa ta a tsam ka a ka ke sin hi sa a ka mo na ka o aba ngam ku go do do di swesa te o ga miens ka pa tsa muka ke ga miens ka bon a ye ta di no kona a te ko no a kona di no me ju ko si ke kona kana ga go te ngeng e te ke tsan kara kenya inyasa hinyete tentatu manki kungi kuma ntaku atimishonda kanceda makama ce ucunu nqika kazu kweteta wote tokyanisi yegobete qala go khane ane tokyanisi yegobete kunti kerekeuka no aka temu a gobe asimu anyane kona kha a mu anabe apola kubina kunqunca a kwankara kashumkoma ama ya gona nga zeta no teo khamiens ka pa sika kha go e te simungwe zinu mana nga ka kha tsa ka beta te ke duku to mhambere kha de kene m te o kene m tse o tse o mhambere kha de a tsa mo tsa m tsa o ka tuno tsa ku tsa m tsa o ma tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nga go seno kha de anga se tsui kha siki ne na da tsa nye go ke tsa ku ngwe a kwana ke nqenqe sika Nikuya twenty kurito zakuyeta dinza kuyaka kwenu. Nikuya hito zakiti canem de san e amuta go on uru or anako de am e matakeriku kwenu. Zakristen, zakanem kwenu. Kung! Kweti, sonda e an oin okara keridin e a. Te yego tamka du kwana a hambe sonda an e a. Te keriku kwenu. Zakeriku kwenu. Mibe, zasonda an e tunu sasa zakumuka. Zakunga kunga zakuwa kung. Nga mfersi mta chatiye nku Nga cha on khalofu kate Nga cha doka nyate An kwenu doka nye Nga kunu kumkoma kunu kunu tuwa kun Cha kati Am kuma ata chaki tena ete ko kako te Sona kan ete mdore kata chaki kako te Mata ukate am kumka kene uka kunya Chata ukate kaka kako chi Cha somuka shiko tangyo ikeriki kuchi Na ukwa nama cha keriki kuchi Cha cheche kadoro inu Nga On ga wore samo tsa tseu ka re. Kriste na dimiete. Tsa ke yarge ke kana go enkwetse. Kum kum de Canada do nya tsa tseu ka re. Tsa khumwe kha am kumki. Tsega tsega kerge go tu. Tsa am kene mtseu kumta. Tsa kwe go tamo tsa sin nngwe go ntsa nngwe. Di a to khumwe tamo go. Khumwe to tamo go nga ke ntati me ka go. Re khiereng ma te manda go ka ga ma tsa go tsa. Hambe am tsanya go. Hamba cha kwa de ka cha de wo kwa ka go te ama cha ba kala ko no tse u kwe am ka cha si de wo go go he ti ku ye den ke nem dam ka ti ku ti u kra te sta te mi to khere wo e ke ri cha ki ya go aka ki nye a ta ga aka a aka si mo ta ka o kya ye kwa ta aka kya kwa go si ye ka ara he aka ka kwa ra go te kya kwa te ka go kwa ta dan na yo sho mu ka sa ki ka sa ma cha ku na ta ende wo ka ka tswa sa Plat went in, got all the two, two, two, set on. Aquanagi, Sondahan, eh, ah. He don't that demo to answer a calendar. Tatunga gun. Get some mumma, some tat porana ma quina. Hambe quit the kid zero de quick. Hambe quit the kid swear de quick. Nam go to tow at a mutinu. Tumcoma at Erena Iedwe. Ama a trow. Go on down tea and the ham. Tia tute di kwe di kungo tumana. Tiu kiani kui tamsika kete ya ko poro kita yinkwa. Mi yinte yinkwa naka. Anta katime de kiani ma tawu. Nikanima queen kwana kahinto te zao. Nungaya te platu nengi kwakra. Te anye te koto an kuwa dama kaminko ka experimenting. Afrikaans kwena ta nte mingwita. Experimentieren. Ta sere te kun kwena. Ta hinye te ve anwe. Tuna ta sere te ne teke ngiki platu nengi sere hu an. Ta doropa ki kumo ta han samu kun kwena kaya kata ngweta ka amin samu. An kwena kurito ngu akwe karatia. Te tia na ave kwena. Nung akwe, ngeki te akun kwena sere kwen, te mwoto kwa te sere, te mwoto kwa te sere, te nkwana sude kwena wote, be tamme nkwa wote. Eksamen mkwana ngoko mtama te sangabe, na te kuye de te ukwe damka, te kwa ntaati dawote. Na chan, kwa ntaati dawote no, no an kwa ntaati dawote ma sude hesi nge nyam. To di kare kata, hito te an kene ma tuki gala nai, te kuye de we tintaham. 7 days, 7 days. Kerge za kung, anga zam ta koma za stoke to some wiki tano. Kerge te kung to be taka kwete tweeti. Christian tweeti ane a dunkwedam. Kerge kung, kung woke, canima trouse. Tina a tuna kung upon an euro when canima hama trao, trao quata, trao go trao go trao go tes a canima. Me uka de kuyago hem, tito am. Nia gobeza sa de kamo sonda ka tse to nyeko kwada tuwe irita. Marto nyeko kao tunkwena to kam awoko kerge kung. To hinka tebe kwete hinka tebe. Te a hinka tebe. Tamu ngo gobe anza sinu matza a hinka tebe. Nge tsa ante hinka kum. A kuye tsa kum kinyak kum saten ma. Tamu ngo gobe ma tun eta simu agu. Mana nga mko ma tiye gaukato. Nga ten nga tiye nga tamo. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Tana kwa hi. Huti, huti, hi. Gimu, cha tuan ka cha dhote. Khama tana kwa tangobo na cha tete. Tse mkube. Hinto te kumku, kumku. Kwe ak eye za kumka. Nga to ti mye kwa asewa kan. E, sanhe. Te kumkwa gweno. Te den ae ta kwe a. Kien kera kungu. Kwa na ngeta hiyete. Ati kudete kamto tiswere magwen. Changyete ngungoro hea. Cha ave. Ma ngungoro ki changyete rita. Changyete ngungoro cha ave. Cha si tunu nge foreman ngungoro ki. No cha foreman ngungoro ki changyete. Kam cha kuyikate damme ta. O foreman damme cha kuyete. O mungu anku damme cha kuyete. No atabe. Tute tsasi tako mkaji kwandwa mkaji tsasi mkundore angi tsasino. Kwandwa mkundore de tsa ande vengwe kakwa te nyeti kaya. Tsa ntaka tsa kete kwe damu subu kwe tsa kweyete. Kwomo de makumti kwe. Ise tsasi nde ufori setere de kaya of madegi dumine de kaya. Dumine te tsa angu ve angundore tsasi orahe. Tsa kati kete kwa na subu subu na kweyegu. Mwa khuji. Te ukuni hae kumwa kwa te te anti huwe te anti teta we kudito. Te o oka kumote. Ti a te kwe te muwe kako kwa kwa. Tamato te nge kwe nziki huwe kwe. E te hii profita kwa zao te no. Na te nkwe na tse mkuhe e. Ankwe na sika ti nge kia profita na. Ti ankuhe ankwa kuye kwe na kakuyi. Kya nima sebe kan eye sanahi. Kama ngome kuzi yele kuyo. Na an ehe te sa, te den awo nge te ukwenzi ki te nye kusen tukwa. Nge dukuto tukwa te dukuto be, te abe na ta te ina dukuto kuta. Akwa na iki nge na te kaya kwa kwa. Te dukuto kube ina. Akwa na iki nto te abasye kwa mungu. Kwa mungu kwa kwenye anata ire ta. Ti nge ya ura kwa angwa to te angasa. Seba ka tema, otam o di ee a. Te tinza nya di ee a. Mungu de mungu a anakwa ina. Anda ati kuye di kheri kate. Nto kwa ma ato di swere ma kwe. Te an kate we. Ma de mkundoro ki te tingreta. Cha mwese ma ngin waka kunu kwe. Cha kwara e kwara we. Ama ona oro cha kwara. Na mkwa ma tungu kawa dama kwe. Ke e kuchu teki anta hini santaki. Cha dukuto ta tingi kuchu cha kwere kwa cha kwara kwa anhoji. Na natate hini kwere kurito. Te kiare sen kumku oka. Onka wore sama. Kwe atungo kwa. No, ti anki khere te no. Khere osiki nwe. Swehe di swehe gwenu. Uruwe kwa moko na anko te. Kun kuna anko tinyo. Kuku kwa yahi. No, anko kwa yahi anki no. Anko kwa hinye kwe. Sasa je te usa tungu. No, an dikang anko tina. E nan e te usa kagwa na te. Te usa anak ako te. Chance hambe tana kagute. Manam mkwa tink okoje akuri kuriete. Okoje nkere, okoje kung, okoje nkere, okoje kung, tuje maza u, kung karako tena. Dika angai kikhan ya oru nkwe na anan, ay nang ay kaika, kuite osa oru kwere na kagute. Ataka, ataka nuk okoje aka kuriete kwa kate kung oku kam. Kate kung oku kam. Nga, kakwa kiare na kwate. Takone ngan kwe na, ako jisi kinti, ata nkwa siye ko kung oku ngan kwe na mwote nu. Hanu kwa hoje kuri na kwata. An an kwa kaya toki tiku wete.

xa f m kwa olengo mtane kuchu awungo programa ku sawuzi se ka ke radu ke kwa tu ka khai se pango kwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha f m an tu tu kwe awungo olengo ngwe sawuzi se ka ke olengo kona ke kwa tu ka khai se pango mtane kuchu awungo olengo ngwe sawuzi se ka ke olengo kona akwe ale kwa program ke ma joy kama ku bunga ke iwi se ke kumse nga wala ke ko komang ate jige meta kani kuna ate jige kwim ate jige ngole jong hungwe mtan chong ngo sing nei ke jet man style manual ngun de bungu se on tutulu sila